godina, pred mojim očima ravan put. Ovo je žestoka mašina, nebo mastilo mesec žut. Nisam blesav da brojim zvezde, brojim znake i linije.

moto svetlo sveti oni, brzina skida okove. Nisam plesao da brojim zvezde, brojim znake i linije.

pesnici imamo svoje trikove, tuga je tu za stihove, a radost je za voljene. Stari moj, sve ređe smo se

želiš nešto da promeniš? Promeni svoj telefon. Stigla je nova Xiaomi 17 serija sa Leica kamerom i baterijom koja traje i do 2 dana bez punjenja. A uz kupovinu telefona do 28. juna na poklon dobijaš Xiaomi televizor ili robot usisivač. Prijaće ti promena.

0: Nema čekanja. Finale ide na svaki sat vremena. Unesi kod u Coca-Cola aplikaciju i uzmi neku od 90.000 nagrada. Ili okušaj sreću za iPhone, mini frižider, slušalice. Navijaj i fudbalske nagrade osvajaj. Lopta je kod tebe. Coca-Cola.
1: Kritičan pesnik ga javno vređa. Samo ubica se ubio s leđa. U Africi opet državni udar. Umorni Turčin izazva sudar.

znatem za ono kad je s izvestnim baronom igrao 4 dana, to je bio rat. Išla je ga stalno karte jake, pa je odno i fijaker, crno konja, tabakeru, štap i sat. Baron je pričao posle da je špil bio star, da je previše pio, da ga poneo žar. Pa svi što gube se ljute, to je poznata stvar. A svako gubi bar ponekad, ali nikad Boža zvanim bu.

dana Bože zvani. Gospodo draga, on je nestao bez traga i to cele priče daje čudan ton. Neki se džambasi kleli da su kod Sombora sreli jednog tipa što je bio isti on. Možda ga odvela karta čak u Prag ili Beč, već dugo

Ono što je novo dolazi nam iz laboratorije Herba Sveta. Femisan Balance Vagitorije sadrže kombinaciju hijalurunske kiseline, kantarionovog, nevenovog i tamanu ulja, kao i eteričnih ulja čajevca i ravensare. Ovo ih čini pogodnim za upotrebu kod žena svih uzrasta, posebno nakon hiruških intervencija ili hroničnih infekcija. Hijaluron je tu da hidrira, ublažava suvoću, peckanje i ima antizapaljenski efekat. Kantarionovo, tamanu i ulje cveta nevena stimulišu regeneraciju sluznice. Eterično ulje ravensare pomaže kod infekcija izazvanih HPV virusima, a eterično ulje čajevca je snažni prirodni antiseptik. Sastav Femisan Balance Vagitorija je naučno i klinički dokazan kao efikasan, siguran i jednostavan za upotrebu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: Villager trimeri spremni za svaki izazov. 5 godina garancije na S modele. Proleće je lepše uz Villager.
1: Ukusi Italije sada su bliže nego ikada. Restoran Piazza u rizortu Fruške Terme donosi autentične pice, svežu domaću pastu i vrhunske italijanske specijalitete. Doživite atmosferu Mediterana i uživajte u svakom zalogaju. Rezervacije na 022 215 5308 Piazza Fruške Terme 022 215 5308.

0: celu Srbiju. Sa vama su Sofija i Stefan.
1: Sofija i Stefan sa Vrama.
2: Dobro jutro.
1: To govori koliko je sati, 7 i 5. Počinjemo najbolje jutro i vreme je za...
0: Prva jutarnja informacija.
1: Vreme je za prva jutarnja informacija.
2: Dobro jutro, zvezdo.
1: Dobro
2: šta
1: jutro.
2: Da ti kažem?
1: Dobro jutro.
2: Krenulo ti je fino.
1: Jeste, fino ti je krenulo. Znaš šta, prva jutarnja informacija s obzirom na temperature jeste da je danas počela podela ovih kartica za besplatan ulazak na bazene, otvorene gradske bazene u Beogradu tokom cele sezone.
2: A gde se to deli?
1: Pa evo, ti mi kaži.
2: Čekaj da vidimo, znači gde se dele te kartice, to mene zanima.
1: Ista je procedura kako? Kao i prethodnih godina.
2: A, u zdravstvenu knjižicu, jel tako, za roditelje ili ličnu kartu?
1: Da, u zdravstvenu knjižicu deteta, da. I sa tom karticom ulazak na gradske bazene je besplatan tokom cele letnje sezone. Svakog dana od 12 časova tokom cele letnje sezone besplatan ulaz, pa malo li je.
2: Pa za vas koji ste Beograđani, super je.
1: Vidi je ovo, što odmah, lepa vest, ujutru, prva jutarnja informacija, besplatni bazeni, nemoj da zezaš. Senida u nastavku i mišići, dobro jutro.

0: Хит будильник.
1: Време е за буđenje, време е да својом песмом, хитом разбудите целу Србију.
2: Чек.
1: Извини, Ђура. Добро јутро. Извини, Ђура, молим те, нисмо те најавили. Одмах се наљути, видим да се ту
2: око
1: прца се. Да. Добро јутро, Ђура, извини, молим те. Трећи član најбољег јутра, када чујете Ђуру, знате да је време да узмете своје телефоне, да уђете на Viber. Који број?
2: 0693087646. Ђура испуњава ваше музичке желје. Шаљите нам шта желите то да чујете овог јутра, чиме желите да разбудите себе, нас и целу Србију.
1: Tako je, tekstualna poruka, Đura, muzički urednik ovog dela programa. Evo kaže, oće Aleksandru Radović, ljubavi moja, ne znam što je, možda se zaljubio.
2: Apsolutno odobravamo.
1: Dobro jutro.

0: Pitate se da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a. I za to postoji rješenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Iz univera kad se vratiš pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
2: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
3: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
2: Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana,
3: Vrnjačka banja.
4: Kako može jedan da bude tri?
5: Šta radiš ti?
4: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
5: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
4: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
6: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
7: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
8: I da želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvojoj tarifi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
9: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
10: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
11: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
12: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
11: Nije fabula, nego fibula.
10: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posjetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
13: Kompanija Mebit zapošljava.
14: Ako si mlada i ambiciozna osoba
15: i dobro govoriš strani jezik,
14: pridruži se našem timu.
15: Poseti naš sajt mebit.io
14: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069 2011 890.
15: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
16: Maksima.
17: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
16: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
18: Garancija do 20 godina.
16: Boje i fasade Maksima.
19: Raspisali ste se u hit budilniku, slali vaše muzičke želje na Viber 069 3087 646. Šta kažu glasovne poruke?
20: Kaže sledeće.
21: Dobro jutro, ekipo. Pozdrav.
20: Dobro jutro.
21: Može nešto od muzike 90-ih po vašem izboru, pošto eto, reklamira se u petak, taš 12. velike žurke 90-ih, pa nešto u susret tome.
20: Evo, u susret tome, gde bolje od ovoga?
19: Ako gde ćeš bolje od ovoga u susret žurci 90-ih, model si, šef stanice, dobro jutro. Muzička.

0: Nissan A. Najbolje jutro. Jutarnje misli.
1: A kad čujete jutarnje misli, to je znak da vi podelite sa nama što se to vama mrzma po glavi ovog
2: i
1: jutra.
2: I mrzma ili, i vrzma.
1: Ili baš ovog trenutka. I da pošaljete na Viber 069-308-7646 da mi to tako sakupimo na gomilu vaše misli.
2: Da, lepo je da podelimo svi ono što nam se vrzma po glavi.
1: Da podelite se celom Srbijom na kraju krajeva o čemu razmišljate ove srede ujutru. Šta je tebi u glavi, Sofija?
2: Meni jutros ništa.
1: Jel da?
2: Znači, ustala sam s takvim nekim blagostanjem. Nisam ni o čemu nešto kao, uglavnom
1: lepo,
2: je ujutru
1: da.
2: Onaj moment, jao što se treba da se plati, jao naš računi, kazna za parking, e tako meni krene. Znači da. Idem u tom nekom smeru uvek, znaš, ona ide brzo. Ja sam jutros ustala i ništa. Samo nije neki.
1: Ej, bravo. Znaš šta je meni zapravo jutarnje misli? Koliko je u stvari lakše razbuđivanje i da kreneš dan ako su tu neki pozitivni ljudi nasmejani.
2: Stefan, ko će nas kolege da pohvali?
1: Stvarno jeste. Ajde da čujemo vaše jutarnje misli. Šaljite na Viber 069-308-7646. Pohvalite i vi nekog, što da ne. A da čujemo i kako nas vreme očekuje danas.
3: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
2: U toku većeg dela dana pretežno sunčano i toplo, sredinom dana i posle podne možda neki razvoj oblačnosti, može pojava
1: da,
2: neke kišice.
1: Ali to uglavnom u planinskim predelima. Najviše dnevna i dalje jako toplo od 30 do 34 stepena.
2: Fino.
4: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
5: IRCOM.
6: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
7: Na pragu svojih 20-ih

0: Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
1: I još puno drugih popusta.
0: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
1: I napravite dodatnu uštedu.
2: Gemo Impex!
3: Nedeljna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 8. do 14. juna. Garderober Basso 200, 37.990. Ormar C, 32.990. Dušek Cloud, 17.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
4: Slavimo 10. online rođendan. Tokom juna kupuj na lili.rs i učestvuj u nagradnoj aktivaciji. Osvoji Citroen C3 i druge velike nagrade. Lili, manji račun, duga ljubav.
5: Mašo Ćero, slušaj ovo. Tata ima A1 postpaid. Pa uzmimo i tebi A1 postpaid. A internet za kuću za sve nas. I svima po 20% popusti.
6: Neću. Ali može.
5: To mi reci.
7: Iskombinujte bilo koje A1 tarife i pakete i dobijate po 20% popusta na sve. Puna kuća popusta. A1. Od tebe počinje.
8: U našoj kući svi vole kraljevski tretman.
9: Namaži mi.
10: I meni, tata.
8: Izvolite vaša razmaženstva. Jedan sireto, jedan kajmako.
11: A za kraljicu?
8: Namazi da se svako razmazi. Od pravog domaćeg mlijeka. Dr. Milk.
12: Dobrodošli na festival mobilnih telefona. U Gigatronu vas do 14. juna očekuje sjajna prilika da Samsung Galaxy A56 kupite po ceni od 41.056 dinara, a Samsung Galaxy S25 Ultra po ceni od 134.999 dinara. Gigatron.rs.
13: I kada putuješ na posao ili more, iskoristi letnji kupone samo u Mall Move aplikaciji. 50% popusta na drugi hot dog, 25% popusta na limunadu. Leto puno poklona te čeka na Mall stanicama.

0: Smo. Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
1: Argus Tours. More vas čeka. Argus Tours.

0: environment. Ili što kaže naš narod, building, coloring,
1: inspiring. Kada si volonter, nisi samo pojedinac, već oslonac, snaga, deo tima, deo nečeg većeg.
2: Pokažimo najlepše lice Srbije.
3: Prijavi se i postani Expo volonter.

0: jutarnje misli.
1: E, tako je, pozvali smo vas da sa nama podelite vaše jutarnje misli i da ih prosledite na Viber 069-308-7646, da cela Srbija čuje o čemu vi razmišljate. Viber kaže šta, Sofija?
2: Viber kaže ovako, da su Tomine jutarnje misli sledeće. Prvi put vas slušam, prva jutarnja misla je da ću početi ponovo da slušam radio zbog vašeg jutarnjeg programa.
1: A, Tomo, lepo, lepo.
2: Hvala, Tomo.
1: Evo, Draganče kaže, kupujem auto, kakav prvi misao, i poludeo sam od saveta da li je bolji benzinac, dizel, plin, metan, ne znam šta ću, na kraju ću kupiti auto koji ide na Zejtin. Mada i Zejtin pa skupa. Dobro, Draganče, lomiš se ovog
2: skupi
1: jutra.
2: Skupi i Zejtin, zaista. Jeste. Kao paja i jare.
1: Kao
2: napraviš
1: paja i jare.
2: Napraviš svoj kamiončić i ide gas.
1: Evo, kaže Dejan, dobro jutro, da pohvalim vas dvoje, prvi put vas slušam i dobili ste još jednog vernog slušalca, pozdrav od večitog putnika. Može Severina, biće Severine.
2: Hvala, da, deki.
1: Neke lepe pohvale ovog jutra.
2: Raznežili ste nas.
1: Može, Boris Ražak u nastavku i pokora.

0: A šta je to o čemu se priča, šta je to o čemu se ne priča možda dovoljno i šta je to aktuelno po društvenim mrežama, sve to saznaćemo u delu programa koji se zove...
1: Ovo je danas Reč jutra.
0: Šta je Reč jutra, Sofija?
2: Reč

0: jutra, ovo jutro... Haljina.
1: Haljina?
0: Haljina.
1: Zašto haljina? Pokušam se da rešim.
0: Kolona A, haljina, konačan odgovor je šta?
1: Matura,
0: reci.
1: Matura.
0: Ne, ne.
1: Nije matura.
0: Veliko da. I oni ludi kamen.
2: O, je
0: venčanica,
2: veliko, da.
0: Haljina, venčanica.
1: Da, dobro,
0: loši
1: dobro.
0: Loši ti dove asocijacija. Elem, što pričamo danas o haljini? Pa zato što sam pročitala neki jako interesantan članak, kaže, na tuđe venčanje došla u beloj haljini i gorko zažalila. Mladina kuma spasila celu situaciju.
1: Što može i slatko da zažali.
0: Da, spasila dobro. Celu situaciju, pa povukla potez o kom bruji ceo region. Tako se to radi, kumo. Kuma je zalila, inače, gošću na venčanju crvenim vinom. E sad, zašto? Kuma je zalila gošću zato što je došla obučena u belo.
1: Je, vidiš kako je to kod vas, znači ne sme ni jedna žena na svadbi da bude obučena u belo, a kod nas, znači ja sam na primjer mladoženja, svi su obučeni kao ja. Znači, ne zna se, može neko drugi da upadne, ne bi znali razliku. Bukvalno je isto. A vi kao morate da budete jedina u belom, ove sve moraju u plavo da obuku, moraju da se kombinuju. Jadne.
0: Zato što je to taj jedan dan u životu, mislim, kod nekog jedan, kod nekog više.
1: Kod nekog jedan, da, i to kod sve više ljudi, sve više nego jedan put. Da,
0: da. Ja isto sam... Toliko je ova situacija sa brakovima nekako čudna, više ni ne razmišljam u smeru da će to biti kao jedan dan, možda bude više dana pa više venčanica se
1: hvala
0: isproba.
1: Bogu, pa da bude ovaj što kaže to.
0: Ali ispljuvaš ovu prijateljicu, niko za mladoženju ništa da kaže.
1: Niko, da, mi smo jednostavni, Sofija.
0: Ma u
1: mislim
0: njega
1: da
0: treba,
1: ma
0: u njega treba
1: jednostavni.
0: Ma čoveče, što je ona namerno bukla belo, razumeš?
1: Evo ti jedan crni ples.
0: Može.
1: Oktobar 1864, dobro jutro.

0: Hit FM Radio. Hit FM Radio. Vesti. 5 minuta pre svih.
1: Više javno tužilaštvo u Beogradu odbacilo je krivičnu prijavu protiv bivšeg načelnika policijske uprave za grad Beograd Veselina Milića u delu u kojem mu se na teret stavlja krivično delo pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela u restoranu na Senjaku gde je ubijen AN, jer, kako navode, ne postoje osnovi sumnje da je učinjeno krivično delo za koje se goni po službenoj dužnosti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se od 10 sati sa vrhovnim komandantom savezničkih snaga NATO-a u Evropi, Aleksusom Grinkovićem. Kasnije će predsjednik razgovarati sa ministrom odbrane Republike Azerbejdžan, generalpukovnikom Zakirom Hasanovom. Na teritoriji grada Kraljeva danas je dan žalosti zbog smrti starijeg vodnika Milovana Jovanovića, koji je tragično nastradao 4. juna kao pripadnik mirovnih snaga Ujedinjenih nacija u Libanu. U Višem sudu danas bi trebalo da se održe završne reči na ponovljenom suđenju Miljani i Vladimiru Kecmanoviću, roditeljima dečaka KK, koji je pre 3 godine u školi Vladislav Ribnikar ubio 9 vršnjaka i čuvara škole. Košarkaši Partizana dočekuju ekipu Dubaija večeras od 19 časova u 3. meču finala ABA lige. Crno-beli gube sa 2:0 u seriji i potrebna im je pobeda kako bi ostali u trci za odbranu titule šampiona. U toku većeg dela dana pretežno sunčano i toplo, sredinom dana i posle podne u brdsko-planinskim predelima uz lokalni razvoj oblačnosti moguća je pojava kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom i gradom. Vetar slab i umeren, najviša dnevna temperatura 34 stepena.
2: Spakovali ste za put, a probiotik probijele. Kada god putujete, za vikend ili na odmor, putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Neka putovanje bude uživanje. Uz provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm.
3: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
4: Sa Pešterske visoravni, gde je vazduh čist, a priroda netaknuta, dolazi mleko punog i svežeg ukusa. Oseti prirodu Peštera. Probaj Imlek Peštersko sveže mleko.

0: Krunisanje.
1: Betole, igraš da dobiješ.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
3: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromediku Subotici, Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedika.

0: Opremi se za letnju avanturu u Aksi. Do 29. juna. Bazeni sniženi do 40%. Do 30% sniženja na letnja kolica, igračke za plažu, kupaće kostime, sandale i naočare za sunce. Faktori za sunčanje na popustu od 25%. Vidimo se u Aksi.
1: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.

0: prozor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: 8 sati i 8 minuta, vreme je za...
4: Pitanje jutra.
5: Pitanje jutra.
6: Pitaj me, pitaj, pitaj nešto lepo.
3: Evo šta ću da te pitam. Pitam te kakvim ljudima ne veruješ.
6: To odmah u glavu.
3: Odmah u glavu, nema sam.
6: Kakvim ljudima ne verujem? Pa ne verujem onim ljudima koji imaju pripremljen plan za sve. Ne znam zašto.
3: Kako, daj mi primjer.
6: Pa znaš, oni ljudi Excel tabele koji sve imaju pripremljeno, uvek stižu na vreme, pripremili su i obrok svoj da ponesu od kuće i outfit da obuku, šta će su smislili noć ranije. Ti ljudi nešto me plaše.
3: Aha,
6: ne verujem im uopšte, čudno mi, jer mislim da oni ne veruju sami sebi kad moraju sve to tako da isplaniraju.
3: Da, ja ne verujem ljudima koji baš odbijaju da te gledaju u oči. Ne verujem ljudima koji po svaku cenu moraju nešto da budu duhoviti, smešni, da nešto te zasmeju, znaš. Imam ja širok spisak ljudi koji ne verujem.
6: Širok da. Spektar šta da, me nervira
3: da,
6: ne verujem
3: da.
6: Ni ljudima koji su u stanju da nešto što ne vredi puno mnogo plate.
3: E, bravo, dobar primjer. Znaš zašto sam odlučio da ovo bude pitanje jutra? Po društvenim mrežama sad aktualno ovaj rat Rusa i stanodavaca.
6: Čekaj, bre,
3: u Beogradu.
6: Nije rat.
3: Nije rat, nego kao, eto, to tako zvuči.
6: Svađa. Da,
3: svađa stanodavaca i Rusa po društvenim mrežama. Rusi su objavili spisak stanodavaca kod kojih ostali njihovi sugrađani ne treba da idu.
6: To ona mapa što su napravili.
3: Da, mapu su napravili, a stanodavci su napravili spisak Rusa koji kao
6: ne treba ih primiti za podstanare.
3: I onda mi je zapravo palo na pamet, zapravo tako možemo da formiramo pitanje: kakvim ljudima ne verujete i zašto? Pišite na Viber 069-308-7646. Može?
6: Može, da vas čujemo ljudi. Kakvim ljudima ne verujete?
3: Lagala si me i Vlado Gergijev u nastavku. Dobro jutro.

0: Pitanje jutra. Pitanje jutra.
1: A pitanje jutra je glasilo kako, Sofija?
2: Kakvim to ljudima ne verujete? I ne, nismo vas pitali za žene, da ne bude ne verujem lepim ženama.
1: Da.
2: Nismo to mislili, nego ovako ljudima kojima ne verujete.
1: Znajdi me moje koleginice sa repertoarom muzičkim koji peva od ranog jutra. I pitali smo vas kojim ljudima ne verujete i Boga mi ste nepoverljivi. Evo, kaže Ivan, ne verujem više nikad osobama kojima jednom slažu ili prevare, izbacim ih svog života i to je to.
2: Dobre, Ivane.
1: Ja to po kratkom postupku.
2: A šta, a bele laži?
1: Ali verovatno misli na kad ga neko ozbiljno izneveri. I okej, razumem čovjek. Kaže Radmila, ne vjerujem ljudima koji dok pričaju ne gledaju oči i često pipaju po glavi. Dobro, razumem.
2: Dobro.
1: Kao neka nervoza,
2: tikovi,
1: nesigurnost.
2: Da. Ali to su tikovi, nek možda ne može protiv toga.
1: Da.
2: Mislim...
1: Jasno, da, ali znaš, kad neko odaje nesigurnost, ne znam, češka bradu ili nešto tako. Razumem što je htjela da kaže Radmila. Kaže, Dejan, imate teško pitanje. Danas svi imaju po nekoliko modela ponašanja i lica, ali naravno izdvojio bih freak kontrol osobe zbog te bolesne potrebe da sve bude pod konac. Poz, bravo,
2: pa
1: Dejan.
2: Pa Dejan se sa mnom, a njemu kažeš bravo, meni nisi rekao bravo, pa to sam
1: bravo,
2: isto ja
1: Sofija,
2: rekla.
1: Bravo, Sofija.
2: Deki se slaže sa mnom, samo je on bolje upakovao to. Ja sam rekao, to su mi ljudi koji Excel tabela. Ali control freakovi, da.
1: Da, evo Marina kaže, ne verujem ljudima koji ne gledaju kroz prozor kad čuju sirenu ili galamu u ulici. Kao ne zanima ih, kao ne, ja sam iznad toga.
2: Ja, mene bukvalno samo mrzi da ustanem u tom trenutku.
1: Mene, bukvalno, eto.
2: Nema teorije, kao toliko mora da bude to glasno da bih ja ustala da vidim šta je.
1: Neko nam ne bi verovao zbog toga.
2: Eto, vidiš.
1: Ne verujem ljudima koji odgovore na poruku istog trenutka u svako doba dana. Jeste malo čudno, znaš?
2: Da, ne znam, ja to nikad ne radim. Ja ne verujem ni onima koji pojedu jednu kockicu čokolade pa kažu kao, lepo.
1: Da.
2: Što je lepo?
1: Moraš
2: tek je počelo da bude lepo.
1: Jeste, jako smo nepoverljivi, to smo ustanovili. Da, na Viber 0693087646, to ćemo malo na muziku.
2: Da, jel ima još neko ko nekom ne veruje? Još u
1: dolarima. Ja mislim da njemu svi veruju.
2: Pa možda, vidjet ćemo, saznat ćemo.
1: Ako te pitaju, Petar Graša, dobro jutro. Na niza puta i minuta.

0: Najbolje jutro. Za manju potrošnju struje, Vivax Inverter tu je. Odlična ponuda Vivax Inverter klima u Metalac Marketu. Uz kupovinu klima koje zimi greju, a leti hlade. Ostvarite povrat novca od 7.000 do čak 10.000 dinara do kraja jula. Pravac Metalac. Nedeljna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 8. do 14. juna. Garderober Baso 200, 37.990. Ormar C, 32.990. Dušek Cloud, 17.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
1: Eko, Viktor, Alfa, Tango, Eko.
2: Uskoro prelazimo na viši nivo. Air Srbija.
3: Iz Univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
4: Ko još troši tvoj novac, osim tebe?
5: Izgledaj moja banka.
4: Zašto onda i dalje plaćaš sve te naknade?
6: Mnogo noći.
4: Zato je za sve Jetel postpaid korisnike Jetel Bank račun sada bez troškova održavanja i svakakvih drugih naknada. Aktiviraj ga u Jetel prodavnici i uživaj u Fair bankarstvu. Jetel, sve što te povezuje.

0: bolan kraj, nek bol bez kraja.
1: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
2: Sunčano ove srede, letne temperature, Sofija, tako nešto su najavili, a od sutra u stvari to, kvari se vreme, kiša stiže, jel?
3: Da, od sutra kažu da će se malo pokvariti vreme, ali ne može ništa da se pokvari što mi ne dopustimo da se pokvari, tako da raspoloženje se neće pokvariti.
2: Sviđa mi se, vratila sam se na ove filozofske vremenske
3: prognoze. Da, naš, kao na vreme ne možemo uticati, ali na naše raspoloženje i te kako možemo. Trenutna temperatura je onako lepa, nekih 26 stepeni, a maksimalna dnevna biće od 30 pa se za 34.
4: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
5: IRCOM!
6: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Sportske vesti na Hit FM Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: Sportske vesti, ženski deo najboljeg jutra je video naslov Metla ili Nada. I to je sad njoj zanimljivo. Čemu se tu radi, Metla ili Nada?
2: Šta, gdje je veštica?
1: Radi se o finalu ABA lige. Košarkaši Partizana dočekuju Dubai večeras i gube 2-0 u seriji. Faktički moraju da pobede da bi produžili seriju, da bi možda ušli u majstoricu i kasnije u priliku da, da osvoje titulu. Dva puta su izgubili i dva puta tesno, Sofija, je li tako?
2: Ja, da. Dubaj da nas pobedi.
1: Da, 99-93 u prvoj utakmici, 86-81 u drugoj.
2: Ajde bre, ljudi, uozbiljite se, stvarno.
1: Dubaj u sjajnoj formi, ja mislim, 8 pobjeda u posljednjih 10 mečova, tako da neće biti lako crno-belima, ali igraju na domaćem terenu, tako da eto, to će sigurno značiti. Pratimo večeras od 19 časova.
0: Sportske vesti na Hit FM radiju. Sponzor Admiral.

0: Што не знате, питајте Софију. Јер она зна.
1: Зна, најбоље јутро увек има некако да вам помогне, да вам просто олакша, да вам подели неки савет, а део најбољег јутра, односно član најбољег јутра, женски, који зна одговор на свако питање, јесте уважена колегиница Софија, зато изволте, линије су отворене, 069-3087-646 на Viber, питајте људи, ја вам кажем, она ће вам то решити, она нама овде свима реши, никакве год проблеме да имамо. Samo nemojte nešto sad baš da se popravi oko kola ili nešto tako ili
2: neke, što vređamo? Majsto,
1: znaj to u stvari, znaj to.
2: Ej.
1: Da, tako da izvolite.
2: Nemoj da se, ja ovakvu najavu hoću.
1: Da.
2: Ja hoću ovakvu pojasni, najavu.
1: Pojasniti rubriku, pitajte Sofiju, šta sve mogu
2: ne,
1: ljudi
2: sve
1: da te pitaju.
2: Ne, sve si dobro rekao, apsolutno sve, slaba sam sa kolima, ali malo nešto kačim. Najviše volim ove ljubavne probleme i zavrzlame da rešavam, tako da šaljite nam ono što želite da vam otkrijemo na 069-3087-646 da rešimo misteriju.
1: Ja, nemojte, molim vas, slična pitanja da pitate moju koleginicu sad tako nešto, nego konkretno pitanje za vaše.
2: Da, ne, nije ovo pitajte Sofiju šta Sofija voli da jede, da li je udata, šta, ne.
1: Tako je.
2: Neću,
1: tako je.
2: Ne igramo se to, nego vi mene pitate nešto o svom životu.
1: Da, vam pomogne, tako
2: da.
1: Imate vremena da smislite pitanje, idu reklame, pa se vraćamo na, vraćamo se zadatku.
0: Ovog leta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
3: Jutro, dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
4: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 8. do 14. juna. Kornet Bianca Vanilla 130 ml, samo 39,90. Jaja M klasa 30 komada, samo 379,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
5: Udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

0: kupovinu kupaćih kostima iz nove kolekcije Torba za plažu na poklon. Akcija važi do 14. juna u prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
1: Argus Tours, rezervišite na vreme. Argus Tours.

0: το λες ναι, πείτε Σόφιου. Γερό να ζνά.
1: Tako je, ona zna, ono što ne znate, vi lepo pitajte, pošaljite na Viber 069-3087-646, sjajna koleginica Sofija će odgovoriti i rešiti vam sve životne probleme. Dobro, neće baš sve, ali uputit će vas, usmerit će vas u dobrom pravcu.
2: Jer vidite kako je Stefanov život sjajan i sređen, zato što eto ja ga savjetujem.
1: Da, ajde reći ćemo da.
2: Kaže ovako, jedan naš prijatelj, kupio sam devojci, ovo je anonimno uvek, tako da opustite, svi pišite.
1: Da, to da napomenemo. Da. Anonimno je, nećemo reći da je ovo Dragan poslao. Šalim se, nije Dragan.
2: Prijatelj kaže, kupio sam devojci gaming računar od 2.500 evra za rođendan. Ok, znači. Dan posle rođendana me je ostavila.
1: Dobro.
2: Kasnije sam saznao i imam poruke koje pokazuju da je već ranije ona htela da raskine, ali je čekala da dobije poklon. Pitanje glasi, da li zbog toga imam pravo da tražim računar nazad ili je poklon ipak njen? Ajmo ovako.
1: Ovo je dobro pitanje.
2: Prijatelju,
1: prvo,
2: dragi.
1: Prvo, koja je devojka
2: da, ova.
1: Gaming računar od 2.500 evra? Ili si znao da to toliko košta, čoveče?
2: Košta i više.
1: Dobro.
2: I više.
1: Zašto dan ste? Posle rođendana ona je njega ostavila. Vjerojatno je to poručila ona za rođendan i kao isplanirala se.
2: Pa snašla se žena. Poklon je poklonjen. Ne može da se uzima nazad. Kakav god bio grozan taj čovek ili ga više ne voleli, kome nešto poklanjate.
1: Nadmudrila ga, hoćeš da kažeš da
2: pa,
1: ga nadmudrila.
2: Kad je nešto pokloniš, poklonio si.
1: Da.
2: Kad pozajmiš, ti si pozajmio. Ovo si poklonio i nema ti spasa. Pozdravi se sa tim paricama.
1: Baš je
2: i
1: teško
2: tako.
1: Sad. Meni je teško da slušam kako njemu to govoriš.
2: Ja verujem da je teško, ali bolje je tako. Bolje je za oboje.
1: Pola
2: poslušaj. Zdravlja, veruj mi, pola
1: tako
2: zdravlja.
1: Je, tako je, poslušaj moju koleginicu, ono ti to iz ženskog ugla.
2: Ja to iz iskustva ti
1: iz
2: pričam.
1: Iskustva. Tako je, tako da ne okreći se sine, tako bi mogli da završimo ovo.
2: Tako je.
1: A vi ostali, svi koji imate neka pitanja, vi slobodno...

0: Hit FM.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor
0: Baumit Beton B20. Jedini originalni Baumit Beton.
1: Austrijska tehnologija.
3: Sunčano i ove srede, kiša se očekuje jedino u planinskim predelima, najviša dnevna Sofija.
4: Od 30 pa sve na 30.
3: Najviša dnevna Sofija, najviša dnevna temperatura.
4: Od 30 pa sve na 34, Stefana.
5: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donosio dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
6: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit Beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
1: Baumit Beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu. Bekament.
7: Ima nade za sve koji grade, jer tu je Bekament.
8: Ili što kaže naš narod?
9: Building, coloring, inspiring.
10: DTL akcija do 15. juna. Plazma 300 grama, 249,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
11: Spakovani ste za put? Aprobiotik probijele. Kada god putujete, za vikend ili na odmor, putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Neka putovanje bude uživanje. Uz provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm.
12: Sky Music predstavlja Belgrade Music Week. Od 25. do 28. juna Ušće park, Beograd. Nastupaju Ina, Rasta, Devito, Teodora, Nući, Dva Soma, Jesus i mnogi drugi. Specijalni nulti dan, četvrtak 25. jun, Džala Brat, Buba Koreli i 3 sata muzičkog spektakla najpopularnijeg dvojca. Ulaznice potražite na infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima.
13: I kada putuješ na posao ili more, iskoristi letnji kupone samo u Mall Move aplikaciji. 50% popusta na drugi hot dog, 25% popusta na limunadu. Leto puno poklona te čeka na Mall stanicama.
14: Joj, joj, joj, kakav danak na iskustvu. Da si igrao u Admiral Betu, ne bi gužvao tiket posle 90. minuta. Blago otcu, blago majci, nadoknada ne pada. Kod drugih je kvota 1, kod nas je tip dobitan. Mundo Loco, Admiral Bet.
15: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
16: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
17: Nema čekanja. Finale ide na svakih sat vremena. Unesi kod u Coca-Cola aplikaciju i uzmi neku od 90.000 nagrada. Ili okušaj sreću za iPhone, mini frižider, slušalice. Navijaj i fudbalske nagrade osvajaj. Lopta je kod tebe. Coca-Cola.
18: Prava letnja kombinacija, 4 felne i 4 letnje gume. Veliki izbor renomiranih brendova i modela po odličnim cenama. Best Buy. Najbolja kupovina na sajtu chemoimpex.com.

0: Najveći hitovi za celu Srbiju. Za celu Srbiju. Hit FM.
1: Ispred teatra
2: Bolšoj.

i šef. Moskva je tonula u san. Ja sam se topio ko sneg kada ga staviš na dlan.

0: Sponzor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: 9 sati 15 minuta i vreme je da nastavite rečenicu ili ti.
4: Vreme je da nastavite našu rečenicu ili ako vam je lakše, gde ja stadoh, ti produži.
5: Gde mi stado smo?
3: Pa, mi stado smo kod planiranja odmora, letovanja, kad će ko na odmor, gde je povoljno, gde je gužva, gde mogu da prostrem peškirče.
5: Umor.
3: Kako?
5: Da nije umor. Da je odmor.
3: Bacila si me u rebus.
5: Jel može nekad da ti odmor
3: da
5: bude
3: umor?
5: Umor?
3: Može, kako ne bi mogao.
5: A?
3: Može. Znači, kažem šta je, umor.
5: Ajde,
3: idem na umor. Idem na umor je, idem sa troje dece i taštom i kao nekako ćemo stati u kola i nešto.
5: Pešačimo.
3: Da, i neće biti klime u smeštaju i ovo i ono i imamo jedno kuvalo. I eto, to je.
5: A šta ti je idealan odmor?
3: Idealan odmor, da ne, uopšte ne vezujem to za kao letovanje.
5: Aha.
3: Nego da ću odmoriti, da me niko neće zvati, da se uopšte neću gledati u telefon, da ću biti na nekom lepom mestu, da će mi biti prijatno i da me nema jedno
5: da
3: 20
5: nema.
3: Dana. Da.
5: U, 20, pa mnogo bi ti kolega.
3: Pitala si idealan.
5: Dobro.
3: Ajde vi da nastavite rečenicu. Idealan odmor za mene je i da lepo to nama pošaljete na Viber 069-3087-646. Šta je, Sofija, za tebe idealan odmor?
5: Za mene je idealan odmor da me probudi neki petlić đura, da ja, ajde, molim te.
3: Izvini, evo.
5: Ajde.
3: Da, sad si već budna, 9.17.
5: Ali da ne moram da ustanem u 5 ujutru
3: da.
5: I da me provodi neki petlić đura i da kad ovako otvorim prozor napolju, pogledam napolje ovako i vidim travu, zelenilo, šumu, nebo, ono, spektar boja kojih sam željna, koje su nekom apsolutno normalne, ali ja samo sivilo gledam oko sebe.
3: Betončinu.
5: Ne, stvarno betončinu, i tako da ja sam željna toga, meni je to idealan odmor.
3: Lepo si to smislila.
5: Selo
3: ajde,
5: i priroda.
3: Ajde da čujemo i vas. Šta je za vas idealan odmor, odnosno nastavi rečenicu, idealan odmor za mene je i pošaljite to sve nama na Viber 069-3087-646. Ćemo malo na muziku.
5: Može.
3: Lena Kovačević i kafe. Dobro jutro.

Ono što je novo dolazi nam iz laboratorije Herba Sveta. Femisan Balans Vagitorije sadrže kombinaciju hijalurunske kiseline, kantarionovog, nemenovog i tamanu ulja, kao i eteričnih ulja čajevca i ravensare. Ovo ih čini pogodnim za upotrebu kod žena svih uzrasta, posebno nakon hiruških intervencija ili hroničnih infekcija. Hijaluron je tu da hidrira, ublažava suvoću, peckanje i ima antizapaljenski efekat. Kantarionovo, tamanu i ulje cveta nevena stimulišu regeneraciju sluznice. Eterično ulje ravensare pomaže kod infekcija izazvanih HPV virusima, a eterično ulje čajevca je snažni prirodni antiseptik. Sastav Femisan Balans Vagitorije je naučno i klinički dokazan kao efikasan, siguran i jednostavan za upotrebu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o namjeni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoće i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
1: Kompanija Mebit zapošljava. Ako si mlada i ambiciozna osoba
2: i dobro govoriš strani jezik,
1: pridruži se našem timu.
2: Poseti naš sajt mebit.io
1: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
2: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
3: Recite mi, kako je to sve počelo?
4: Ne mogu ni da se setim kad pomislim na svu muku koju sam prošla s njima.
3: Na koga sve mislite?
4: Na celu porodicu. Deca svako malo pokupe virus u školi, pa se onda odmah i roditelji razbole. I zna se ko onda ispašta. Po ceo dan mi sede na glavi. Ma neka mi se skinu više.
5: Ne šaljite svoju WC šolju na psihoterapiju. Uzmite ProLife. ProLife skida sa WC šolje već 20 godina. Broj 1 suspenzija sa dobrim bakterijama.

0: teren i igraj bez lopte. Volcano Bet, for kod.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
3: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
2: Nije fabula, nego fibula.
4: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posjetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju. Svečana sala Vrnička kula u Fruškim termama. Vaša premium destinacija za nezaboravna venčanja. Sala od 540 kvadrata sa garažom i crkvom u sklopu kompleksa. Izuzetna gastronomska ponuda i profesionalan tim garantuju luksuzan doživljaj. Informacije i rezervacije na broj 063 491 903. Resort Fruške terme. Mesto gde nastaju uspomene. Frušketerme.com. Dobrodošli.

0: Femisan A. Najbolje jutro. Vreme je da nastavite našu rečenicu. Ili ako vam je lakše, gde ja stadoh, ti produži.
1: Da, pozvali smo vas da nastavite rečenicu i da nam pošaljete na Viber 069-308-7646. Rečenica koju je trebalo da nastavite glasila je: idealan odmor za mene je. I doli ste nam baš dobre ideje. Evo, Unknown nam kaže: probudite se u vikend naselju Prosek. Vidite sve što ste želeli, zelenilo, plavetnilo, poj, ptica, šum, nišave, i to svakog dana kada ste u penziji. To je doživotan odmor i jako vam zavidimo.
2: Ja bih to sve radila bez penzije.
1: Da, bez
2: apsolutno
1: penzije. Da, kaže Radmila: kad odem sa mojim prijateljicom gdje god, sa mužem, nije odmor. Iako smo više 30 godina u braku. Pa,
2: ja imam isto jednu drugaricu, gdje god otputem, ja znam da to nije odmor, jer to je bukvalno isplanirana šetnja od 180.000 koraka i kreće od ujutru do uveče.
1: Da.
2: Tako da razumem. Kaže Olivera: za meni idealan odmor, buđenje bez sata, miris svežeg peciva ispred hotela, apartman, mir u duši, wow, opuštanje, wow. Miris mora, dragi ljudi, samo pozitivno.
1: Hedonizam, Olivera.
2: Hedonizam.
1: I jedna ovako zanimljiva poruka, potpuno iz kontre, kaže: ja sam. Za mene je odmor da radim, jer sam srećniji kad imam novca u novčaniku, a da nemam u svojoj firmi odmor. Nema u svojoj firmi odmor jer radi sam.
2: Sam svoj gazda. I kad ste sami svoj gazda, napravite sebi odmor. Može odmor da se napravi i svakog dana pomalo.
1: Pa da, dobro, lepo.
2: Ja odmorim svaki dan posle posla, volim da ima jedna livada na putu do moje kuće i ja tu volim malo da odmorim. Mali odmor svakodnevni.
1: Mora čovjek da se resetuje. Evo, kaže Marko: Grčka u junu, u septembru registracija. Kako čovjek doživlja idealan odmor? Sjajno.
2: Kaže: idealan odmor da tašta ne zna gde sam.
1: Da, to je nevezano za odmor, to je ovako generalno za svakodnevnicu. Grupa Film u nastavku I srce na cesti, i dobro jutro. Dobro jutro.

0: Priče sve, od vrta do radionice. Villager Fuse, sada uz 5 godina garancije. Za projekte koji traju. Nedeljna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 8. do 14. juna. Garderober Basso 200, 37.990. Ormar C, 32.990. Dušek Cloud, 17.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
1: Slavimo 10. online rođendan. Tokom juna kupuj na lili.rs i učestvuj u nagradnoj aktivaciji. Osvoji Citroen C3 i druge velike nagrade. Lili, manji račun, duga ljubav.
2: Sa Pešterske visoravni, gdje je vazduh čist, a priroda netaknuta, dolazi mleko punog i svežeg ukusa. Osjeti prirodu Peštera. Probaj Imlek Peštersko sveže mleko. Imlek.
0: Argus Tours. More vas čeka. Argus Tours.
3: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, hotel Fontana, poklanje đacima, voucher od 5000 dinara. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.
4: Sve su žedne oko mene.

0: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex. Kemo Impex. Dobrodošli na festival mobilnih telefona. U Gigatronu vas do 14. juna očekuje sjajna prilika da Samsung Galaxy A56 kupite po ceni od 41.056 dinara, a Samsung Galaxy S25 Ultra po ceni od 134.999 dinara. Gigatron.rs.
1: Mašo, čero, slušaj ovo. Tata ima A1 postpaid. Pa uzmemo i tebi A1 postpaid. A internet za kuću za sve nas. I svima po 20% popust.
2: Neću. Ali može.
1: To mi reci.
3: Iskombinujte bilo koje A1 tarife i pakete. I dobijate po 20% popusta na sve. Puna kuća popusta. A1. Od tebe počinje.
4: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.

0: SMA. Najbolje jutro. Srpska posla. Srpska posla.
1: Što je dobro, ovo instrumentala. Srpska posla, jazz podloga. Srpska posla, Sofija, što mu daži rubrika? Srpska posla, nikad dosta.
2: Nikad dosta srpskih posla, jer smo mi...

0: Hotel Fontana, Vrnjačka banja.
1: Ja ću kupujem u Grčkoj reče.
2: Ali slušaj sad ovo, pojavila se vest na portalima, žena došla na granicu sa 55 kofera.
1: Naša 100%, zlu ne trebala.
2: Što je najgore, nije naša, ali podsjetilo me na bukvalno svaku ženu koju znam sa ovih
1: kako
2: prostora.
1: Kako se zove one ciganske torbe, kako se zove one romske bale, torbe, bale, one neke, bale, znaš?
2: Bale, jeste.
1: To se u moj kući zove, zvalo tako, jel te?
2: Žena došla na granicu sa 55 kofera, naravno carina odmah posumnjala da nisu nešto tu, nisu neke nelegalne radnje, da su nešto krijumčari. Kad ono, sve su to stvari koje su potrebne.
1: Da.
2: To su stvari za upotrebu.
1: Nama ženama sve treba.
2: To je garderoba. 55 kofera, Sofija.
1: I utvrdili su da nije za prodaju garderoba, tako da ženi apsolutno sve treba, lepo, srećen joj put. Vidim u komentarima neko napisao da nije moja žena.
2: Da nije moja žena, apsolutno.
1: Ja da sam nečija žena, napisao bi taj neko sigurno,
2: zato ti kažem srpska posla, zato što evo čitam u komentare na vest, svi su prepoznali neku ženu iz svog okruženja, u primjeru ove koja je ponela 55 kofera. Prvo, čime je putovala ona žena da bi stavila 55 kofera autobusom?
1: Pa da.
2: Sama. Apsolutno. Ljudi, to su vam u suštini
3: srpska posla. Srpska posla.

0: za celu Srbiju.
1: Pozdrav svima, moje ime je Tijana Milinković, a vi slušate moj novi singl Bolje biti bilo. Bolje biti.

0: FM.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor
0: Baumit Beton B20. Jedini originalni Baumit Beton.
1: Austrijska tehnologija.
3: E, da, vreme je da se pozdravljamo, polako, ne. Najbolje jutro sa vama, Sofija i Stefan, i ove srede, da vam kažemo još čak, kako vas vreme očekuje danas i sutra. Sutra se kvari vreme, ali danas prave letnje temperature, ali tako, Sofija?
4: Tako, iskoristite, ako volite sunce, toplotu, iskoristite današnji dan, jer sutra će biti malo zahlađenja, malo kišice. Danas najviša dnevna temperatura od 30 do 34.
3: Važi.
5: Ej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
6: Stani, komšo, probaj bolje Baumit Beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
7: Baumit Beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.

0: Ieva.rs.
1: Bekament.
2: Ima nade za lepše fasade, jer tu je Bekament.
3: Ili što kaže naš narod?
4: Building, coloring, inspiring.
5: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Glazura.
6: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Glazura. Zlata vredna zaštita.
7: Nevena kolor.
8: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
9: Želiš nešto da promeniš? Promeni svoj telefon. Stigla je nova Xiaomi 17 serija sa Leica kamerom i baterijom koja traje i do 2 dana bez punjenja. A uz kupovinu telefona do 28. juna na poklon dobija Xiaomi televizor ili robot usisivač. Prijaće ti promena.
10: Kako može jedan da bude tri?
11: Šta radiš ti?
10: Ma pokušavam da rešim jednačinu 1 jednako 3.
12: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
10: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
13: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
14: Eko, Lima, Eko, Viktor, Alfa, Tango, Eko.
15: Uskoro prelazimo na viši nivo. Air Srbija.

I zaista jesmo više od prijatelja. 10.02. Hit FM. Radio akcija. Znači 10 sati, to znači da je jutro zvanično gotovo. Onaj ko je hteo da bude produktivan od 7 već jeste ili već nije. I sad je kasno da se tu menja išta. Onaj ko je rekao ustajem u 9 samo malo da se naspavam, sad sedi u kuhinji, gleda u šolju, pa pomalo i mrzi sebe. A onaj ko je jednostavno odlučio da jutro ne postoji ispod 10, taj je upravo pobedio. Dobro došli u pravo vreme dana. Napolju je već toplo, termometar kaže bit će skoro 30, sunce nema nameru da se sakrije ni za jednog oblaka, jer oblaka nema, nema ih na vidiku. Nebo je danas ona vrsta plave koja ne postoji na paleti boja, samo na pravim letnjim danima. Onaj oštar, blistav, plavi, što kažu. Sreda, 10. jun, negdje između prošlog vikenda koji se već zaboravlja i sledeće, koji još uvek deluje daleko, ali nije. A između vas i tog vikenda, naravno, tu je radioakcija. Dosta dobre muzike, možda jedna kafa više i dan koji, ako mu se prepustite, može biti zapravo sasvim dobar. Ostanite s nama. I jedno upozorenje za danas. Sutra stiže potpuno drugačije nebo. 18 stepeni kiša. Dakle, sve što ste planirali da uradite na polju, ne ostavite za sutra. A kad smo rekli dobra muzika,

0: zajedno uz Dženelanom Džarevića.
1: Sponzor tačnog vremena Hit FM radija.
2: BPM, satovi i nakit.
3: Za sat ispred svih.
0: 10.14. Beograd se sprema za leto. I to na najlepši mogući način. I to besplatnim bazenima. Danas kreće podela kartica, pa će građani moći da uživaju u kupanju bez da razmišljaju o cenama ulaznica. Umesto da tražite spas od vrućine u frižideru, sada možete pravo na bazen i to potpuno džabe. Kartice se dele na više lokacije u gradu, a važe za gradske bazene tokom cele sezone. Dakle, cilj je da se Beograđani rasklade, druže, uživaju. Ako se neko poželi da mu je leto skupo, samo ga pošaljite na bazen. Jer jedini trošak tamo je koliko ćete kreme za sunčanje da potrošite.
3: Hit FM. Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: Pitate se da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a. I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Opremi se za letnju avanturu u Aksi. Do 29. juna bazeni sniženi do 40%, do 30% sniženja na letnja kolica, igračke za plažu, kupaće kostime, sandale i naočare za sunce. Faktori za sunčanje na popustu od 25%. Vidimo se u Aksi.
2: Istražite novu PS Fashion kolekciju. Autentične komade koji oblikuju modern i prefinjen izgled. Dostupno u radnjama i na online shopu.

0: uz kupovinu kupaće kostima iz nove kolekcije Torba za plažu na poklon. Akcija važi do 14. juna u prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
1: U Histu traje letnja super akcija sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na celokupnom nameštaju za unutrašnji prostor, prostirkama za kupatilo i solarnim lampama, kao i do 55% na svim gold setovima posteljine. Hist, Scandinavian Sleeping and Living.
2: I da želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvojoj tarifi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
3: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 8. do 14. juna. Kornet Bianca Vanilla 130 ml samo 39,90. Jaja M klasa 30 komada samo 379,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
4: U našoj kući svi vole kraljevski tretman.
5: Namaži mi.
6: I meni, tata.
4: Izvolite vaša razmaženstva. Jedan sireto, jedan kajmako.
7: A za kraljicu?
4: Namazi da se svako razmazi. Od pravog domaćeg mleka. Dr. Milk.
8: Jutro kada krenem do svog kupatila, zadovoljno gledam

0: Hit FM. Radioakcija. Sponzor Fertility Aid. Fertility Aid.
1: Danas je jedna od onih sreda kada se ne ide rano spavati. Večeras u 19. u Beogradskoj areni Partizan dočekuje Dubaj u trećem meču finala ABA lige. I ako ste mislili da će ovo biti mirno rutinsko finale, nije. Daleko toga. Dubaj je u prvom meču pobedio 99-93, pa još 86-81 u drugom. Crno-beli su u oba slučaja bili u igri, vraćali su se, borili su se, ali je Dubaj u ključnim momentima napravio ono što iskusni timovi rade. Stavio ruku na utakmicu i nije pustio. Sada serija stoji 2-0 i sada evo počinje prava priča, jer ima jedna stvar koja nije prešla na stranu Dubaja, a to je Beogradska arena sa navijačima Partizana. Podatak koji se ne sme zaboraviti, Dubaj do sada nije pobedio Partizan u Beogradu ni u ABA ligi, ni u Euroligi, ni jednom. Peñarol kaže da još ništa nije gotovo, da su radili na detaljima, da veruje u ekipu i iskreno i publika naravno veruje. Šta je alternativa da sedemo i gledamo kako ljudi iz Emirata u svojoj prvoj sezoni uzimaju titulu šampiona ABA lige. Dakle, večeras je meč za sve ili ništa. Pobedili Partizan, igra se četvrta utakmica, pobedili Dubaj, onda je kraj i Dubaj postaje šampion ABA lige. Metla i kraj ili nada i nastavak. Trener crno-beli, publika crno-bela, noć crno-bela. E sad samo nadamo se da će i večeras rezultat biti iste boje.
2: Ovako zvuči osoba koja ne koristi Autan. Ne pravite kompromise. Birajte Autan, repelent broj 1 u Evropi za pouzdanu zaštitu od komaraca i krpelja. 60 godina ekspertize za sigurnu zaštitu vaših najmilijih. Autan.
3: Tehnomanija, golmanija. Do 21. juna izdvajamo HR OLED TV 55 inča 89.999, Samsung 4K UHD TV 65 inča 59.999, TCL QLED TV 40 inča 25.999.
4: Tehnomanija! Kakva majstorija! Gledaj ove ludake iz Admiral Beta! Odigraš, dobiješ tiket za live i 50 besplatnih spinova! Odmah! Ljudi moji, kakva ludnica, šta je ovo? Mundo Loco! Admiral Bet, uvek u napadu!
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Nedeljna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 8. do 14. juna. Garderober Baso 200, 37.990. Ormar C, 32.990. Dušek Cloud, 17.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
1: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup. Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
2: Velika prolećna akcija u Kemo Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
3: I još puno drugih popusta.
2: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
3: I napravite dodatnu uštedu. Kemo Impex.
4: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
5: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
6: Garancija do 20 godina.
5: Boje i fasade Maksima.
7: Tehnomanija, skroz cool cene. Samo do 14. juna izvajamo Hisense Wings High Nano Inverter Klima 44.999, Hisense High Comfort Inverter Klima 40.999, Hisense Pokretna Klima 39.999. Više na tehnomanija.rs.

0: Jaffa Kex, 50 godina originalnog ukusa.
1: Argus Tours, rezervišite na vreme. Argus Tours.
2: Kada si volonter, nisi samo pojedinac, već oslonac, snaga, deo tima, deo nečeg većeg.
3: Pokažimo najlepše lice Srbije.
4: Prijavi se i postani Expo volonter.
5: Iz Univera kad se vratiš, pa pune kese na sto ostaviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
6: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem novu evropsku bolnicu kod Hale Pionir. Euromedic. Porodilište, hirurgija, dijagnostika, laboratorija, fizikalna medicina. Euromedic.
7: Za manju potrošnju struje, Vivax Inverter tu je. Odlična ponuda Vivax Inverter klima u Metalac Marketu. Uz kupovinu klima koje zimi greju, a leti hlade. Ostvarite povrat novca od 7.000 do čak 10.000 dinara do kraja jula. Pravac Metalac.

0: više.
1: Povećaj svoje šanse za dobitak. Betole. Igraš da dobiješ.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
1: Hit FM.
3: Vremenska prognoza.
4: Sponzor.
1: Baumit beton B20. Jedini originalni Baumit beton.
3: Austrijska tehnologija.
5: Tokom većeg dela dana sunčano i toplo vreme, sredinu dana i posle podne očekuju se u pojedinim delovima zemlje kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Najviša dnevna kretaće se do 34.
6: Hej Kuso, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta. Napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
7: Stani komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
3: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.

0: Radio akcija. Sponzor Fertility Aid.
1: Znate onaj osjećaj kad uđete u bioskop, sednete, ugasite telefon i još pre nego što film počne, samo vas ta tišina i miris kokica već negde odnesu. Taj osjećaj kao da se svet napolju na kratko zaustavio. E pa sad, zamislite sve to u Čačku, Nišu, Vršcu, Leskovcu, Novom Pazaru, Pančevu, Požarevcu, Futogu, Bačkoj Palanci. Goethe institut iz Beograda pokrenuo je program koji se zove Filmovi na putu i on od juna pa sve do septembra putuje po celoj Srbiji noseći sa sobom 9 pažljivo odabranih filmova nemačke produkcije. Filmova koji su već prošli kroz Berlinale, koji su osvajali nagrade u Karlovim Varima, koji su filmovi o porodicama, o buntovnicima, o tinejdžerima iz betonskih predgrađa Berlina, o robotima sa dušom i o požarima koji nikako nisu samo požari. Selektorka ovog programa kaže da su ovo filmovi koji ne funkcionišu kao jednostavne naracije, nego kao, i ovo mi se zaista sviđa, mape unutrašnjih pejzaža. Znači, ne gledate film, vi putujete. I na kraju, možda najlepši deo ove priče, ulaz je besplatan na sve projekcije u svim gradovima. Dakle, nemački autorski film, 9 naslova, 9 gradova, besplatno celo leto. Jedina stvar koja bi mogla da vas zaustavi, jer ako iz navike krenete na kasu, to jest na blagajnu, i počnete da tražite kartu, ne, definitivno besplatne projekcije.

0: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
1: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
0: Nije fabula, nego fibula.
2: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posjetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
3: Dobrodošli na festival mobilnih telefona. U Gigatronu vas do 14. juna očekuje sjajna prilika da Samsung Galaxy A56 kupite po ceni od 41.056 dinara, a Samsung Galaxy S25 Ultra po ceni od 134.999 dinara. Gigatron.rs.
4: Dajemo ti dobar for za akciju. 500 spinova i do 30.000 dinara bonusa na depozit. Ukucaj promo kod Forza, dodatni 1.000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcanobet, for kod.
5: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
6: Upecajte riblje akcije. Jadranska plava riba u biljnom ulju, 95 grama, 129. Tuna komadići, 160 grama, 149. Papalina smrznuta, 229. Akcija traje do 21. juna. Industrija mesa, Matijević.
7: Slavimo 10. online rođendan. Tokom juna kupuj na lili.rs i učestvuj u nagradnoj aktivaciji. Osvoji Citroen C3 i druge velike nagrade. Lili, manji račun, duga ljubav.
8: U ubrzanom ritmu života važno je da pravo rešenje bude na dohvat ruke. Uz Halkbank online kreditne proizvode podrška vam je dostupna u samo nekoliko klikova. A sada uz SEPA platni sistem plaćanja u evrima ka više od 41 zemlje brža su i jednostavnija nego ikad. Halkbank. Ljudi pre svega. Pažnja. Pozajmljivanje novca košta.
9: Sky Music predstavlja Belgrade Music Week. Od 25. do 28. juna Ušće park, Beograd. Nastupaju Ina, Rasta, Devito, Teodora, Nući, Dva Soma, Jesus i mnogi drugi. Specijalni nulti dan, četvrtak 25. jun, Džala Brat, Buba Koreli i 3 sata muzičkog spektakla najpopularnijeg dvojca. Ulaznice potražite na infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima.
10: Najveći hitovi za celu

0: Kovač. Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor Irkom. Farbe za metal i drvo.
1: Tokom većeg dela dana pretežno sunčano i toplo vreme, sredinu dana i posle podne očekuju se kratkotrajni pljuskovi sa grmljivinom. Najviša dnevna temperatura kretaće se do 34 stepena.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: Irkom!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkom 3 u 1 rešava rđave probleme.
5: Najveći hitovi.
6: Hit FM.
7: Za celu Srbiju.

0: sponzor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: 11:37 i evo jedne vesti koja će obradovati decu i roditelje sa juga naše zemlje. U Nišu su krenule prijave za besplatne letnje škole sporta. Dakle, umjesto da raspust provedu na telefonu, klinci mogu da biraju između plivanja, atletike, tenisa, fudbala, košarke, gimnastike, pa čak i borilačkih veština. Prošle godine kroz program je prošlo preko 1200 mališana, ove sezone očekuju još veće interesovanje, prijave traju do 19. juna i to potpuno besplatno. Dakle, poruka organizatora je jasna, deca na terenu, ne na telefonu, tako da ako klinci zavole sport, možda će roditelji konačno moći da pobede u trci za daljinskim, jer deca neće biti pred ekranom, nego na terenu.
2: Najveći hitovi,
0: za celu Srbiju.

0: ljudi moji, da li je to moguće? Mozart deli nagrade u kvizu Penali na Hit FM radiju. Utakmica se igra do 3 gola, voditelji će postavljati sportska pitanja, a u napadu ste vi, dragi slušaoci. Svaki tačan odgovor donosi bod u gostima. Izađi na teren, prijavi se, a evo i kako.
1: Pošalji ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram profilu Hit FM radija.
0: Srećno!
2: Za velike travnjake izbor je jednostavan. Villager traktor kosilice za brzo i udobno košenje. Villagerizuj se.
3: Kompanija Mebit zapošljava.
4: Ako si mlada i ambiciozna osoba
5: i dobro govoriš strani jezik,
4: pridruži se našem timu.
5: Poseti naš sajt mebit.io
4: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
5: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
6: Ko još troši tvoj novac, osim tebe?
7: Izgleda i moja banka.
6: Zašto onda i dalje plaćaš sve te naknade?
8: Mnogo noći.
6: Zato je za sve Jetel postpaid korisnike Jetel Bank račun sada bez troškova održavanja i svakakvih drugih naknada. Aktiviraj ga u Jetel prodavnici i uživaj u fair bankarstvu. Jetel. Sve što te povezuje.
9: Nedeljna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 8. do 14. juna. Garderober Basso 200, 37.990. Ormar C, 32.990. Dušek Cloud, 17.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
10: Dobrodošli u Fruške terme, vašu pravu business and pleasure destinaciju. Očekuju vas moderne kongresne sale za više od 1000 učesnika, savršene za konferencije, seminare i sve poslovne događaje. Prepustite se uživanju u unutrašnjim bazenima sa termalnom vodom, masažama i tretmanima u najvećem wellness i spa centru u Srbiji i sauna svetu sa čak 12 vrsta sauna, kao i bogatoj gastronomskoj ponudi. Posetite fruške terme.com. Dobrodošli!

0: Tehnomanija, dani penzionera za one koji su najviše dali. Od 10. do 14. juna ostvarite 20% popusta na ceo asortiman. Više na tehnomanija.rs.
1: Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora, 2 metra elegancije ili 3 metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja, ali samo do 13. juna. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja. Jela.rs.

0: Radioakcija. Radioakcija. Sponzor Fertility Aid. Fertility Aid.
1: Parku Palić zvanično počela letnja sezona, sever Srbije je spremio zabavu za sve uzraste, od vožnje čamcem i šetnje pored jezera, preko koncerta i predstava, pa sve do avantura za klince u zabavnom parku. Ako tražite mesto gde možete da pobegnete od gradske vreve, Palić je sad kao Disneyland, ali na domaći način, samo sa mirisom jezerske vode i šumom drveća. Zabava za sve generacije, kažu organizatori. Ako se na Paliću ne zabavite, onda ste verovatno došli sa pogrešnim raspoloženjem, jer tamo će jedini dozvoljeni dress code biti osmeh i naravno kremica za sunce.
2: Najveći hitovi. Najveći hitovi. Za celu Srbiju.

zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoće i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1.

0: Najveći hitovi.
1: Najveći hitovi.
0: Za celu Srbiju. Hit
2: FM. Sve šta sam o sebi zna, šta sam čuja, vidija, veruj sad sam shvatija da sve, da sve to ništa je.

0: Sponzor Fertility Aid.
1: Društvo, imam jedno pitanje za vas. Kad ste bili u osmom razredu, šta je rekao vaš tata ili mama ili neka tetka koja se uvek meša? Upiši gimnaziju, pa posle fakultet, pa ćeš biti neko. E sad, tržište rada danas kaže, možda nije baš tako. Ministarstvo prosvete objavilo je da je od ukupno upisanih u četvorogodišnje profile u gimnaziji otišlo svega 15.124 učenika, dok stručne škole beleže daleko veću potražnju. Ubedljivo najpopularnija je Vazduhoplovna akademija, tamo za smer tehničara vazdušnog saobraćaja konkuriše i po 7 đaka na jedno mesto. Razlozi leže u dualnom obrazovanju, kvalitetnoj nastavi i odličnoj obuci, a nakon školovanja ovi učenici mogu imati platu i preko, pazite, 5.000 evra. A tamo negde neki diplomac sa fakultetom traži posao i šalje CV u krug. U gradovima poput Jagodine, Paraćina, Bora i Knjaževca medicinske škole su na prvom mestu, a evo recimo gimnazije ostaju poluprazne. Vlada ogromno interesovanje za farmaceutske, medicinske i zubne tehničare, za IT smer u elektrotehničkim školama, kao i za ugostiteljstvo i turizam, jer se nakon tih profila brzo dolazi do posla. Dakle, farmaceut, tehničar vazdušnog saobraćaja, IT, konobar, kuvar, sve to ima posao odmah posle mature, bez čekanja, bez konkursa, javit ćemo vam se. A šta ima gimnazija? Pa ima dobru pripremu za ono što dolazi posle. Što je super ako znate šta dolazi posle, a većina osmaka ne zna. Znate šta je najzanimljivije u svemu ovome? Dakle, generacijama smo govorili deci da zanat nije dovoljno dobar, da treba više, da treba diploma, i sad ispada da zanat zarađuje više od diplome. Posao se dobija brže od diplome, a diploma, eto, čeka u redu. I negdje u Srbiji sada je jedan osmak koji upravo saznao da postoji šansa da zarađuje 5.000 evra, samo mora, eto, da izabere pravu srednju školu.
0: Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: prozor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: 12 sati 16. Ako vam je glava prokuvala i misli su negdje daleko u vikendu i razmišljate gdje se na brzinu raskladiti, gdje otići, gdje onako malo oladiti glavu, zamislite ovo, subota ujutru 10 sati, Jagodina. Kapije se polako otvaraju, čuje se zvuk vode koje šumi kroz tobogane, deca trče po mokrim pločicama, miris hlora se meša sa letnjim vazduhom i samo negdje tamo u daljini jedan tata koji puca u samobuzdanje, stoji na ivici bazene, kaže, ajde, nije to ništa strašno. Aqua Park u Jagodini otvara sezonu u subotu u 10 ujutru, ulaz je besplatan za sve, potpuno ono što se kaže, nula dinara, ništa, džaba, gratis. Inače, Aqua Park slavi 20 godina od kada je otvoren kao prvi akvapark u Srbiji. Znači, dve decenije vodenih tobogana, mokrih gaća i porodičnih uspomena. 20 leta, to je definitivno jubilej koji zaslužuje slavlje i zato se Jagodina i postarala. I kao poklon za taj jubilej stiguje i novi tobogan, zove se Bumerang. Kreće sa 18 metara visine, ukupna dužina 130 metara. Krenete gore, letite dole, zakrivljujete se i kao što samo ime kaže, ne znate ni odakle, nigde. Da, ponovimo, subota 13. jun, 10 ujutru, Jagodina, besplatan ulaz za novi Bumerang tobogan 20 godina prvog srpskog akvaparka.

0: istražite novu PS Fashion kolekciju. Autentične komade koji oblikuju modern i prefinjen izgled. Dostupno u radnjama i na online shopu.
1: Mašo ćero, slušaj ovo. Tata ima A1 postpaid. Pa uzmi mu i tebi A1 postpaid. A internet za kuću za sve nas. I svima po 20% popust.
2: Neću. Ali može.
1: To mi reci.
3: Iskombinujte bilo koje A1 tarife i pakete i dobijate po 20% popusta na sve. Puna kuća popusta. A1. Od tebe počinje.

0: Uz kupovinu kupaći kostima iz nove kolekcije, torba za plažu na poklon. Akcija važi do 14. juna u prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
1: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun and Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
2: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
1: Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana,
2: Vrnjačka banja.
0: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
3: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 8. do 14. juna. Cornet Bianca Vanilla 130 ml. Samo 39,90. Jaja M klasa 30 komada. Samo 379,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
4: Samo na Hit FM radiju.

sreda 10. jun. I ako sad sedite u kolima i slušate nas, ovo je za vas. Putevi Srbije su danas ponovo zanimljivi. Da krenemo redom, Vrnjačka Banja, od danas petlja Vrnjačka Banja i svi pristupni putevi privremeno su zatvoreni zbog radova na sečenju i ugradnji asfalta. Trajanje otprilike oko 21 dan. Ako idete ka Vrnjačkoj Banji, usmeravaju vas na naplatnu stanicu Trstenik ili naplatnu stanicu Vrba. Dakle, ako ste krenuli po kratkom putu ka Banji, Banja će morati malo da sačeka. Petlja Vrčine na E75 zatvorena ka Beogradu do 15. juna, tako da ko dolazi s juga hoće li i hoće u Beograd, alternativni pravci, Tranšped, Avala, Smederevski put, znači svi putevi vode u Beograd, ali nijedan onaj koji si planirao. A na putničkim terminalima ima zadržavanja u frekvenciji vozila koje su u ovom trenutku na graničnim prelazima. Kamioni koji izlaze iz Srbije, sasvim druga priča, na Batrovcima 4, Šid oko 4, Sremska Rača 3, Kelebija 2 sata. Pojačajte Hit FM, srećen put, vozite oprezno.

0: Proleće, proleće na Hit FM radiju.
1: Prošlo je po vreme u Beogradu, od Hit
2: FM radio.

0: Opremi se za letnju avanturu u Aksi. Do 29. juna. Bazeni sniženi do 40%. Do 30% sniženja na letnja kolica, igračke za plažu, kupaće kostime, sandale i naočare za sunce. Faktori za sunčanje na popustu od 25%. Vidimo se u Aksi.
1: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
2: Nedeljna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 8. do 14. juna. Garderober Baso 200, 37.990. Ormar C, 32.990. Dušek Cloud, 17.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
3: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Ling Long. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com. Chemoimpex. Argus Tours. More vas čeka. Argus Tours.

0: Radio akcia. Sponzor Fertility Aid.
1: Četvorodnevna radna nedelja je tema koja se sve glasnije pominje u Srbiji. Više nije pitanje da li će radno vreme biti skraćeno, već kada će se to dogoditi. Evropa je već krenula tim putem, Slovenci su otišli korak dalje, stariji od 58 ili oni sa više od 35 godina radnog staža od 1. januara mogu da biraju između šestočasovnog radnog dana, slobodnog petka ili produženog vikenda. E sad, znam šta mislite, lepo, ali gde je tu produktivnost? A evo kako se pokazalo. Posle tri slobodna dana, ljudi odmorniji, zadovoljniji, a ta dva faktora sama po sebi dovode do veće produktivnosti, odmorniji radnici rade bolje. Ko bi rekao? Da, i pojedini poslodavci se slažu da ni njima ne odgovara da radnici predugo rade, jer tada postaju umorni, demotivisani, kaže danas više nije problem naći posao, i već pronaći kvalitetnog radnika, to se slažemo. Dakle, sindikati poslodavci kažu kraće je bolje, svi se slažu, i sad šta jedino nedostaje da se to zaista i desi? Prosečna radna nedelja u Evropskoj uniji iznosi 35,9 sati, u Srbiji 40. 4 sata više od evropskog proseka svake nedelje, svake godine. Dakle, tu ima nekog viška. Jedino što mene, recimo, zbunjuje sledeće. Ako su svi za, sindikat, poslodavci, Evropa, nauka, zašto onda i mi i dalje radimo 5 dana? Verovatno zato što ta odluka pada u petak popodne, kad je onako svima već svejedno.

0: Nisi Edita, dobro sam na Hit FM radio u tačno 3 minuta do 1 popodne.
1: Hit FM. Vremenska prognoza.
2: Sponzor.
1: Baumit beton B20. Jedini originalni Baumit beton.
2: Austrijska tehnologija.
0: Ono što nam meteorolozi kažu za danas jeste u toku većeg dela dana pretežno sunčano i toplo, sredinom dana i posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti pojava kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom i gradom koji će biti češći u višim predelima zemlje. Što se tiče vetra, onako slab i umeren standardno, a temperatura za danas od 30 pa do maksimalni 34 stepena.
3: Hej, Kosu, da nemaš možda mesalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu, nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
4: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
2: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
5: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
6: Eko, Lima, Eko, Viktor, Alfa, Tango, Eko.
7: Uskoro prelazimo na viši nivo. Air Srbija. Udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
8: Dobrodošli na festival mobilnih telefona. U Gigatronu vas do 14. juna očekuje sjajna prilika da Samsung Galaxy A56 kupite po ceni od 41.056 dinara, a Samsung Galaxy S25 Ultra po ceni od 134.999 dinara. Gigatron.rs.
9: Joj, kakav danak neiskustvu. Da si igrao u Admiral Betu, ne bi gužvao tiket posle 90. minuta. Blago otcu, blago majci, nadoknada ne pada. Kod drugih je kvota 1, kod nas je tip dobitan. Mundo Loco, Admiral Bet.
10: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
11: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.

0: svima.
1: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
0: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
2: Garancija do 20 godina.
0: Boje i fasade Maksima.
3: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
4: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
5: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
4: Nije fabula, nego fibula.
6: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
7: Slavimo 10. online rođendan. Tokom juna kupuj na lili.rs i učestvuj u nagradnoj aktivaciji. Osvoji Citroen C3 i druge velike nagrade. Lili, manji račun, duga ljubav.
8: Istražite novu PS Fashion kolekciju. Autentične komade koji oblikuju modern i prefinjen izgled. Dostupno u radnjama i na online shopu.
9: Sky Music predstavlja Belgrade Music Week. Od 25. do 28. juna Ušće Park, Beograd. Nastupaju Ina, Rasta, Devito, Teodora, Nući, Dva Soma, Jesus i mnogi drugi. Specijalni nulti dan, četvrtak 25. jun. Džala Brat, Buba Koreli i 3 sata muzičkog spektakla najpopularnijeg dvojca. Ulaznice potražite na infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima.

0: Najveći hitovi.
1: Najveći hitovi.
0: Za celu Srbiju. Hit
2: FM. Daješ da te vole glumci, režiseri, novinari, ljudi neznani iz

0: klijenti vas traže na Google, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
1: U našoj kući svi vole kraljevski tretman.
2: Namaži mi.
3: I meni, tata.
1: Izvolite vaša razmaženstva. Jedan sireto, jedan kajmako.
4: A za kraljicu?
1: Namazi da se svako razmazi. Od pravog domaćeg mleka. Dr. Milk.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Stigao je Betole spektakl. Pogodi najveću kvotu i osvoji svetsko prvenstvo na Betoleu. Od 10. juna do 19. jula igraj mečeve svetskog prvenstva na tiketu, jer te čeka fond od 300.000 dinara. Zauzmi vrh tabele. Betole, igraš da dobiješ.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
3: Tehnomanija, junački popusti. Do 21. juna izdvajamo Lenovo laptop 83.999, Philips Lumea 52.499, Samsung Galaxy A56 39.999. Više na tehnomanija.rs.
4: I kada putuješ na posao ili more, iskoristi letnji kupone samo u Mall Move aplikaciji. 50% popusta na drugi hot dog, 25% popusta na limunadu. Leto puno poklona te čeka na Mall stanicama.

0: Hit FM Radio. Hit FM Radio. Vesti. 5 minuta pre svih.
1: Po nalogu Višeg javnog tužilaštva uhapšena su četvorica pripadnika interventne jedinice jer su sprečili procesuiranje SV za pucnjavu u jednom restoranu na autokomandi u novembru prošle godine. Među uhapšenima su komandant i pomoćnik komandanta interventne jedinice. Tužilaštvo je tokom iznošenja završne reči u Višem sudu u Beogradu zatražilo maksimalne kazne za roditelje dečaka KK koji je pre 3 godine izvršio masovno ubistvo u osnovnoj školi na Vračaru. Naftna industrija Srbije uputila je američkoj administraciji novi zahtev za licencu kako bi mogla da radi posle 16. juna. Na teritoriji grada Kraljeva danas je dan žalosti zbog smrti starijeg vodnika Milovana Jovanovića, koji je tragično nastradao 4. juna kao pripadnik mirovnih snaga Ujedinjenih nacija u Libanu. Košarkaši Partizana dočekuju ekipu Dubaija večeras od 19 časova u 3. meču finala ABA lige. Crno-beli gube sa 2:0 u seriji i potrebna im je pobeda kako bi ostali u trci za odbranu titule šampiona. Utakmicom protiv Argentine od 21:30 po srednjeevropskom vremenu odbojkaši Srbije će u Braziliji započeti učešće

0: učešće u 8. izdanju Lige nacija. Vreme pretežno sunčano i toplo, sredinom dana i posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti, moguća je pojava kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom i gradom, koji će biti češće u brdsko-planinskim predelima. Vetar slab i umeren, najviša dnevna temperatura 34 stepena.
1: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja. Laka kao san. Zato biram Femisan.
2: Za manju potrošnju struje, Vivax Inverter tu je. Odlična ponuda Vivax Inverter klima u Metalac Marketu. Uz kupovinu klima koje zimi greju, a leti hlade. Ostvarite povrat novca od 7.000 do čak 10.000 dinara do kraja jula. Pravac Metalac.
3: Ovako zvuči osoba koja ne koristi autan. Ne pravite kompromise. Birajte Autan repelent broj 1 u Evropi za pouzdanu zaštitu od komaraca i krpelja. 60 godina ekspertize za sigurnu zaštitu vaših najmilijih. Autan.
4: Kompanija Mebit zapošljava. Ako si mlada i ambiciozna osoba
5: i dobro govoriš strani jezik,
4: pridruži se našem timu.
5: Poseti naš sajt mebit.io
4: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
5: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
6: Iz univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
7: Tehnomanija, golmanija. Do 21. juna izdvajamo Hisense Mini LED TV 55 inča 55.999, Vox 4K UHD Smart TV 65 inča 49.999, moje Groove Storm Bluetooth zvučnik 17.999.
8: Tehnomanija. Sponzor tačnog vremena Hit FM radija.
9: BPM, satovi i nakit.
10: Za sat, ispred svih.
11: Tačno vreme, minutu do dva popodne. Dobar dan.

Petar Graša i Conan Brani je ono što smo upravo slušali i sa čime smo ujedno i otvorili ovaj sredeljni dan hitu. Narode, šta da vam kažem, sreda danas i 10. jun, mi smo već stigli do ovog dvocifrenog datuma u mesecu i verujem da nam je svima osjećaj da vreme prebrzo prolazi i da je recimo od januara do ovog juna prošlo 6 dana, a ne 6 meseci. Ali dobro, ono što je bitno jeste da nas da se baš bližimo letu, koji inače kalendarski počinje 21. juna, da krešu izlasci, letovanja, odmori i da smo svi u onom raspoloženju ajmo ajde. Znate, ono, u smislu šta god da nas neko pita, da li hoćemo, naravno da hoćemo, pa je tako i ono što uvek hoćemo, naravno, dobra muzika, oko toga ne brinite. Lista je i za danas spremna. Prva sa liste nam je Viktorija i njena Arija, a vama naravno još jednom dobar dan.

0: Argus Tours. Rezervišite na vreme. Argus Tours.
1: Etno kompleks Vrdnička kula u Fruškim termama. Vaša oaza mira u srcu netaknute prirode Fruške gore. Uživajte u toplim, drvenim bungalovima, udobnim sobama, domaćoj kuhinji i svečanoj sali, savršenoj za venčanja i poslovne događaje. Za odmor, slavlje ili poslovni skup, pravo mesto je Vrdnička kula. Resort Fruške terme, mesto gde nastaju uspomene. Fruške terme.com. Dobrodošli.
2: Ko još troši tvoj novac, osim tebe?
3: Izgleda i moja banka.
2: Zašto onda i dalje plaćaš sve te naknade?
4: Mnogo noći.
2: Zato je za sve Jetel postpaid korisnike Jetel Bank račun sada bez troškova održavanja i svakakvih drugih naknada. Aktiviraj ga u Jetel prodavnici i uživaj u fair bankarstvu. Jetel. Sve što te povezuje.
5: Arsenal Fest 2026. od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. 3 dana, tribine, vrhunski line-up. The Cardigans, Underworld, Paradise Lost, Timo Mas, Destruction, Party Breakersi, Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
6: Prijatelj festivala Forma Ideale.
1: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
7: DTL akcija do 15. juna. Remix Lita Ripo 109.99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.

0: i igraj bez lopte. Volcano Bet, for code.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Hit FM radio.
3: Najveći hitovi.

0: Zana i Dodirni mi kolena na Hit FM radiju, tačno pola tri.
1: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRKOM. Farbe za metal i drvo.
0: Tokom dana pretežno sunčano i toplo, to je ono što nam kažu meteorolozi. Posle podne u višim predelima zemlje je moguća pojava pljuskova sa grmljavinom. Što se tiče temperature za danas, maksimalna dnevna je od 30 pa do 34 stepena.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: IRKOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme. Kad

0: Opremi se za letnju avanturu u Aksiji. Do 29. juna bazeni sniženi do 40%, do 30% sniženja na letnja kolica, igračke za plažu, kupaće kostime, sandale i naočare za sunce. Faktori za sunčenje na popustu od 25%. Vidimo se u Aksiji.
1: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 8. do 14. juna. Korne Bianca Vanilla 130 ml samo 39,90. Jaja M klasa 30 komada samo 379,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
2: Slavimo 10. online rođendan. Tokom juna kupuj na lili.rs i učestvuj u nagradnoj aktivaciji. Osvoji Citroen C3 i druge velike nagrade. Lili, manji račun, duga ljubav.
1: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
3: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena
4: kolor. Od prve iskre do više od 20 godina poverenja. Od prvog alata do 4 miliona prodatih uređaja. Villager, jer najbolje tek dolazi.
5: U Jesku traje letnja super akcija sa fantastičnim ponudama. Uštedite do 65% na svim dušecima sa oprugama i jastucima, kao i do 50% na svim korpama i saksijama. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jesk.rs.
6: Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
7: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
1: Nije fabula, nego fibula.
0: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.

0: FM.
1: Pozdrav svima, moje ime je Tijana Milinković, a vi slušate moj novi singl Bolje biti bilo.

slušamo Tijanu Milenković i Bolje biti bilo. Pesma koja se od skoro vrti ovde kod nas na Hit FM radiju. Kako se vama čini? Meni je onako baš sjajna, prava letnja. Eto, sad kad smo kod letnjih hitova i pošto je napolju temperatura ovako kakva jeste, jel, maksimalna dnevna 34 stepena, verujem da bismo svi negde voleli da smo na moru, pa eto, za sve vas koji zaista planirate put danas, iskreno blago vama, malo vam zavidimo, ali evo super informacija za vas. A to je da na graničnim prelazima nema gužve, nema zadržavanja ni na naplatnim stanicama, onako sve kako treba, a na izlazu na graničnim prelazima Batrovci, Šid i Horgoš, teretna vozila se zadržavaju nekih 4 sata, dok na Bezdanu, Kelebiji i Gradini na izlazu čekaju 2 sata. To je ono što nam kažu iz Automoto Saveza. Taman eto da iskoristimo priliku da podsjetimo vozače, kamiona da do 1. jula reše tak kako bi svi prešli na onu elektronsku naplatu putarine. Dobro, sad je vreme da se vratimo na muziku. Ovo što već čujete u pozadini je Marija Šerifović i Nije mi prvi put. Srećan put svima!

0: Baumit beton B20. Jedini originalni Baumit beton.
1: Austrijska tehnologija.
2: Iako leto još uvijek nije zvanično kalendarski stiglo, dovoljno je toplo napolju da izvadimo svu onu letnju garderobu, jer maksimalna dnevna temperatura za danas je od 30 pa do 34 stepena.
3: Hej, Kosu, da nemaš možda mesalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
4: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
5: Baumit beton B20. Suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu. Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoća i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
6: Upecajte riblje akcije. Jadranska plava riba u biljnom ulju, 95 grama, 129. Tuna komadići, 160 grama, 149. Papalina smrznuta, 229. Akcija traje do 21. juna. Industrija mesa Matijević.
7: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Subotici, Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedic.
3: I kakav početak meča! Gol iz slačionice! Ludilo, brate! Pao gol u prvih 5 minuta! Prošao si 2 plus prvo poluvreme! Loko, lako, lakše do dobitka! Mundo Loko! Admiral Bet! Uvek u napadu!
8: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
9: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana poklanja đacima voucher od 5000 dinara. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
10: Sve su žedne oko mene.

I da želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvojoj tarifi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

Prince starija. Isto jedna sjajna pesmica koja se od skoro vrti ovde kod nas na Hit FM. A kome se treniraju živci ove srede i eto raspoloženje za sport, večeras od 19 časova košarkaši Partizana dočekuju ekipu Dubaja u trećem meču finala ABA lige. Crno-beli gube sa nekih 2-0 u seriji, potrebna im je pobeda kako bi ostvarili, odnosno kako bi ostali u trci za odbranu titule šampiona. E sad svakako im držimo palčeve za večeras, a do tada svakako najveći hitovi za celu Srbiju. Nastavku slušamo Bajagu i Na vrhovima prstiju u tačno 15 časova i 10 minuta.

0: Kaplite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.

0: ljudi moji, da li je to moguće? Mozart deli nagrade u kvizu Penali na Hit FM radiju.
1: I da, moguće je da delimo nagrade. Sad mnogima su najuzbudljivije one utakmice koje se završavaju naravno penalima, onako sve se razbukti i ne znamo šta će da se desi, pa smo i mi eto odlučili da uzbuđenje bude onako baš na vrhuncu. Hit FM radio vam predstavlja Mozart penale. Mozart je ovog puta sponsor vaše ekipe, a mi smo tu da vam postavimo pitanja. Da vam postavimo pitanja naravno kako se bližimo svetskom prvenstvu koje počinje sutra, da vam postavimo pitanja iz sveta fudbala. Svaki tačan odgovor je pogodak za slušalaca, a utakmica se igra do 3 gola. Za odgovore nemate mnogo vremena, to je bitno da znate, a ako baš vi postignete 3 gola, postajete šampion i osvajate Mozart nagradu. E sad ostaje da odigrate penale, da se prijavite, a sad ćemo zajedno da čujemo i kako je potrebno to da uradite.
2: Prijavi se i ti. Pošalji ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram profilu Hit FM Radija. Srećno!

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: I kada putuješ na posao ili more, iskoristi letnji kupone samo u Mall Move aplikaciji. 50% popusta na drugi hot dog, 25% popusta na limunadu. Leto puno poklona te čeka na Mall stanicama.
2: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
3: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
2: Nije fabula, nego fibula.
4: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
5: Sky Music predstavlja Belgrade Music Week. Od 25. do 28. juna Ušće park, Beograd. Nastupaju Ina, Rasta, Devito, Teodora, Nući, Dva Soma, Jesus i mnogi drugi. Specijalni nulti dan, četvrtak 25. jun, Džala Brat, Buba Koreli i 3 sata muzičkog spektakla najpopularnijeg dvojca. Ulaznice potražite na infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima.
6: Istražite novu PS Fashion kolekciju. Autentične komade koji oblikuju moderan i prefinjen izgled. Dostupno u radnjama i na online shopu.

Lili Anđeli, volite tvoja zver. I 10. jun sreda, koliko je, aha, tačno je 12 minuta do 4, dosta vas je završilo sa poslom, a i dosta vas je u glavnom gradu, rekla bih, jer gledamo malo ovde kamere i gužve je i na Gazeli i na Autokomandi, Nemanjina isto. Malo je bolja situacija na Brankovom mostu i u bulevaru Mihajla Pupina, pa eto, ako možete da se preusmerite tamo. E sad, bilo kako bilo, da li ste vi sad trenutno u kolima, da li ste na poslu, u nekim drugim obavezama, mi sa Hit FM-a smo spremili onako listu sa najvećim hitovima za celu Srbiju, pa svakako budite brez vige, nastavku nam ide Nina Badrić i još jednom dobar dan svima.

0: Teren i igraj bez lopte. Volcano Bet, for kod.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: U našoj kući svi vole kraljevski tretman.
3: Namaži mi.
4: I meni, tata.
2: Izvolite vaša razmaženstva. Jedan sireto, jedan kajmako.
5: A za kraljicu?
2: Namazi da se svako razmazi. Od pravog domaćeg mlijeka. Dr. Milk.
6: Kada si volonter, nisi samo pojedinac, već oslonac, snaga, deo tima, deo nečeg većeg.
7: Pokažimo najlepše lice Srbije.
8: Prijavi se i postani Expo volonter.
9: Slušaj vamo, nije fora, 2+1, doći mora. Možda ovo niste znali, ako jedan gol vam fali, Betole vam šansu daje. Poluvreme duže traje, samo na Betoleu. Igra prvo poluvreme, 2+, važi do 50. minuta utakmice.
10: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
11: Tehnomanija, skroz cool cene. Samo do 14. juna izdvajamo Hisense Winx High Nano Inverter Klima 44.999, Hisense High Comfort Inverter Klima 40.999, Hisense Pokretna Klima 39.999. Više na tehnomanija.rs.
12: Argus Tours, more vas čeka. Argus Tours.
13: Kada reljef postane umetnost, a nežnost poput kašmira oživi prostor, nastaje premium kolekcija koja ne pripada trendovima, već vremenu. Rondo. Moćan spoj izraženih detalja i neponovljive elegancije, stvoren da istakne lepotu svakog trenutka.

Knez i Tina Bambina u tačno 16 časova i 12 minuta na Hit FM radiju. E sad, ko se umeđu vremenu priključio, naravno, dobrodošli u Dana Hita ove srede, 10. junji, i sad verujem da se većina nas pita kad je pre prošla ova trećina meseca, a da ne pričamo kada smo mi to prestigli ovo od januara do juna, prošlo 6 meseci i subjektivni osjećaj je kao da je prošlo 6 dana, ali ono što jeste odlično je to da nam leto kalendarski stiže za tačno 11 dana, znači 21. juna, i da ulazimo u ono raspoloženje kad definitivno apsolutno sve može. Zove nas društvo na more, može. Zovu nas u izlazak, može izlazak, iako radimo sutra, može. Zove nas ono na planinarenje, mi otprilike ne možemo ni da hodamo kako treba ovo po ovoj vrućini, može planinarenje. Tako da definitivno pristajemo na sve, tako da zovite nas, kogod ima neke planove, nešto, zovite nas, hoćemo. Sad mi se ovde družimo večeras do 6. Ja sam Lola, a ovo što čujete ovako u pozadini je naravno nešto što vam je definitivno svima poznato, to je naravno Bijelo dugme i jedan sjajni hit Ružica Sibila, uz koji baš onako lepo možemo da pustimo glas. Ja ću sad ugasiti mikrofone da me ne biste čuli, a zajedno ćemo eto da vajbujemo dobro.

0: Ljudi moji, da li je to moguće? Mozart deli nagrade u kvizu Penali na Hit FM radiju. Utakmica se igra do 3 gola, voditelji će postavljati sportska pitanja, a u napadu ste vi, dragi slušaoci. Svaki tačan odgovor donosi bod u gostima. Izađi na teren, prijavi se, a evo i kako.
1: Pošalji ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram profilu Hit FM radija.
0: Srećno!
2: Kompanija Mebit zapošljava.
3: Ako si mlada i ambiciozna osoba
4: i dobro govoriš strani jezik,
5: pridruži se našem timu.
4: Poseti naš sajt mebit.io
3: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069 2011 890.
4: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
6: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Chemo Impex.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM.
1: Udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: Uživajte Bogovski tokom juna uz više od 700 prvoklasnih grčkih proizvoda u Superveru. Članovi Vero kluba kupovinom proizvoda iz lifleta Grčki mesec na svakih 2000 dinara dobijaju 200 bodova vrednih 200 dinara. Kako odoleti ponudi koja je tako bogovska? Supervero.
3: Ukusi Italije sada su bliže nego ikada. Restoran Pjaca u rizortu Fruške Terme donosi autentične pice, svežu domaću pastu i vrhunske italijanske specijalitete. Doživite atmosferu Mediterana i uživajte u svakom zalogaju. Rezervacije na 022 215 5308. Pjaca Fruške Terme 022 215 5308.
4: Sa Pešterske visoravni, gdje je vazduh čist, a priroda netaknuta, dolazi mlijeko punog i svežeg ukusa. Osjeti prirodu Peštera. Probaj Imlek Peštersko sveže mlijeko. Imlek.
3: Kompletna provjera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
5: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
6: Samo na Hit FM radiju.

0: poglede Don't Swim with Angela na Hit FM radiju.
1: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
0: Ono što nam zvanična vremenska prognoza kaže za sutra jeste na oblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom sa severozapada. Proširit će se i na ostale krajeve uz onako osetniji pad temperature. Da, to je što nam meteorolozi zvanično kažu. I eto nam sad kad se odmah onako žalimo čim malo otopli da nam je onako vruće, da ne možemo više. E pa sutra nam definitivno neće biti toplo. Tako da za sutra bez kišobrana nikako ne izlazimo iz kuće.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
3: IRCOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Iz univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
2: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
3: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
2: Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana,
3: Vrnjačka banja.

0: Plavimo zajedno.
1: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
2: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
1: Nije fabula, nego fibula.
3: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
4: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
5: Kakva majstorija! Gledaj ove ludake iz Admiral Beta! Odigraš, dobiješ tiket za live i 50 besplatnih spinova odmah! Ljudi moji, kakva ludnica, šta je ovo? Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
7: Slavimo 10. online rođendan. Tokom juna kupuj na lili.rs i učestvuj u nagradnoj aktivaciji. Osvoji Citroen C3 i druge velike nagrade. Lili, manji račun, duga ljubav.
8: Dobrodošli na festival mobilnih telefona. U Gigatronu vas do 14. juna očekuje sjajna prilika da Samsung Galaxy A56 kupite po ceni od 41.056 dinara, a Samsung Galaxy S25 Ultra po ceni od 134.999 dinara. Gigatron.rs.

0: Željko Joksimović i
1: Miše.
0: Je ono što smo upravo slušali, a danas 10. jun sreda i sad počinje podela kartica za besplatan ulaz na bazene. Prvi na tapetu je Beograd. Da, pazite sad o čemu se radi. Podela kartica za besplatan ulazak na sve otvorene gradske bazene počela je danas. Za sve koji su prijavljeni u Beogradu ponesete ličnu kartu, ako idete sa klincima ponesete njihovu zdravstvenu knjižicu i pravac opština na koje ste i čeka vas besplatan ulazak na otvorene bazene u Beogradu. Odlično, definitivno treba ovo iskoristiti. A sad se vraćamo na muziku i na Jao ljudi, Beso de Loco i Taksimetar. Može, pevamo zajedno za ovo.

0: Našao ćero, slušaj ovo. Tata ima A1 postpaid. Pa uzmemo i tebi A1 postpaid. A internet za kuću za sve nas. I svima po 20% popust.
1: Neću. Ali može.
0: To mi reci.
2: Iskombinujte bilo koje A1 tarife i pakete i dobijate po 20% popusta na sve. Puna kuća popusta. A1. Od tebe počinje.
3: Ovako zvuči osoba koja ne koristi Autan. Ne pravite kompromise. Birajte Autan repelent broj 1 u Evropi za pouzdanu zaštitu od komaraca i krpelja. 60 godina ekspertize za sigurnu zaštitu vaših najmilijih. Autan.
4: Nema čekanja. Finale ide na svaki sat vremena. Unesi kod u Coca-Cola aplikaciju i uzmi neku od 90.000 nagrada. Ili okušaj sreću za iPhone, mini frižider, slušalice. Navijaj i fudbalske nagrade osvajaj. Lopta je kod tebe. Coca-Cola.

0: smo.
1: Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena kolor. Opremi se za letnju avanturu u Aksi. Do 29. juna bazeni sniženi do 40%, do 30% sniženja na letnja kolica, igračke

0: Za plažu kupaće kostime, sandale i naočare za sunce. Faktori za sunčanje na popustu od 25%. Vidimo se u akciji.
1: Sve od poda do plafona u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40% od 1. do 30. juna. Laminat od 689 dinara po kvadratu. Tepih pisa 80 x 150 cm 2790. Visilica Bogi 1990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale. DTL akcija do 15. juna. Plazma 300 grama 249,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
2: Bekament.
3: Za boje koje lepo stoje, tu je Bekament.
4: Ili što kaže naš narod?
5: Building, coloring, inspiring.
6: Spakovani ste za put, a probiotik probijele. Kada god putujete, za vikend ili na odmor, putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Neka putovanje bude uživanje. Uz provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm.
7: Kako može jedan da bude tri?
8: Šta radiš ti?
7: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
8: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
7: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
9: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
10: Velika prolećna akcija u Kemu Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
11: I još puno drugih popusta.
10: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
11: I napravite dodatnu uštedu.
12: Kemo Impex.
13: Sponzor tačnog vremena Hit FM radija.
14: BPM, satovi i nakit.
15: Za sat ispred svih.
16: Tačno 17 časova i 1 minut. Sreda danas, 10. jun. I što bi Bajaga rekao, verujem, ne verujem.
17: Gluvo je doba, svi su zaspali. Osećam strašan nedostatak buke. Hoću da vrištim, a ne mogu sam. Ljudi su danas osetljivi na zvuke, jer je noć, noć, noć, noć, totalni je mrak. Ništa se više ne vidi u tami, ovo svetlo je usamljeni zrak.

0: nekako s proljeća.
1: Sad sam ti odludila, bez tebe s proljeća.
0: Ali sigurno proljeće onako pratimo polako i ono odlazi, leto nam stiže, vrućine stigle, a stigla nam je Bađa u Hit FM studio. Gde si, Bađa?
2: Hello, hello!
0: E, Bađa, sad navikli smo da ti uvek imaš neke zanimljive preporuke gde možemo da idemo, jer ti jedina od nas u firmi negde ideš. Šta imaš da nam preporučiš svima?
2: Pazite sad ovo, ljudi.
0: Slušamo.
2: Znači, sedite na krovu, zvezde, kokice, film, još ako vam je tu neki lep momak, lepa devojka, mislim, milina, doduše to sad opet zavisi i od vas.
0: Jo, ček, još ako je besplatno?
2: Jo, to vam je bioskop na otvorenom, tako je krenula je sezona svega toga. Evo, prvi stiže od 12. do 14. juna. Možete da pogledate repertoar na internetu, a boga mi, dobar je.
0: A boga mi, stvarno je dobar repertoar. Naši filmovi, a tu nam je i naša muzika na Hit FM radiju. Bađo, tebi hvala. Uvijek. A u nastavku slušamo Ninu Badrić.
2: Badriti?
0: I daće nam Bog, jel može?
2: Može.
0: Može.

0: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem novu evropsku bolnicu kod Hale Pionir. Euromedic. Porodilište, hirurgija, dijagnostika, laboratorija, fizikalna medicina. Euromedic.
1: Želiš nešto da promeniš? Promeni svoj telefon. Stigla je nova Xiaomi 17e serija sa Leica kamerom i baterijom koja traje i do 2 dana bez punjenja. A uz kupovinu telefona do 28. juna na poklon dobijaš Xiaomi televizor ili robot usisivač. Prijaće ti promena.
2: DTL akcija do 15. juna. Plazma 300 grama 249,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
3: Argus Tours. Rezervišite na vreme. Argus Tours.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. Keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila. Bekament.
2: Izgradnja je divna i inspirativna, jer tu je Bekament.
3: Ili što kaže naš narod?
4: Building, coloring, inspiring.

0: Uz kupovinu kupaće kostima iz nove kolekcije Torba za plažu na poklon. Akcija važi do 14. juna u prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
1: Hit FM.
2: Najveći hitovi za celu Srbiju.
1: Hit radio.
3: Nežno, nežno, nežnije. Nežno, nežno, nežnije.
2: Hit FM radio.

0: Bijelo dugme i Lipe Cvatun na Hit FM radiju u 17:30.
1: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRKOM. Farbe za metal i drvo.
0: E pa sutra definitivno ne krećemo iz kuće bez kišobrana, jer ono što zvanična vremenska prognoza kaže jeste na oblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom koje kreće sa severozapada zemlje, a proširit će se i na ostale krajeve u toku dana. I definitivno onako kažu osetniji pad temperature, tako da se sutra onako i neki sloj garderobice više da ponesemo.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: IRKOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: samo u prodavnicama Svetofor. Od 8. do 14. juna. Korne Bianca Vanilla 130 ml samo 39,90. Jaja M klasa 30 komada samo 379,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
1: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
2: Garancija do 20 godina.
1: Boje i fasade Maksima.
3: Ovog leta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
4: Sa Pešterske visoravni, gde je vazduh čist, a priroda netaknuta, dolazi mleko punog i svežeg ukusa. Oseti prirodu Peštera. Probaj Imlek Peštersko sveže mleko. Imlek.
5: I kada putuješ na posao ili more, iskoristi letnji kupone samo u Mall Move aplikaciji. 50% popusta na drugi hot dog, 25% popusta na limunadu. Leto puno poklona te čeka na Mall stanicama.
0: Napravite pravi izbor ovog leta. Lasa letnje gume, siguran put do vašeg cilja. Celokupna ponuda i povoljne cene na sajtu chemoimpex.com.

0: Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcanobet, for kod.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Villager Dreameri, spremni za svaki izazov. 5 godina garancije na S modele. Proleće je lepše uz Villager.

0: Farni Valjak. I Neda, i 10. jun, sreda, sad tačno je 12 minuta, odnosno 11 minuta do 6 večeras, tu je Lola, ali tu nam je bucalo, gde si bucalo, legendo, šta ima?
1: Tu nam je Neda, a tu nam je Ema, i tu nam je Lola, i čao, čao, ljudi!
0: Dobro večer, bucalo, jesi dobro?
1: Odlično, odlično. Yes.
0: Eto, ljudi, sada je bucalo sa nama, pa eto, kogod da ste fazonu, dakle god da nas slušate, bilo da ste završili sa poslom, ili ste u nekim onako privatnim obavezama, što god je u pitanju, nastavljamo naravno sa dobrim provodom uz veče na hitu.
1: I naravno, slušamo najveće hitove za celu Srbiju i tražimo današnje, sutrašnje preporuke, gde ćemo, šta ćemo ovih dana.
0: Tako je, tu nam je bucalo da nam sve to otkrije, a nastavljamo, znači dobro društvo nam je zagarantovano, nastavljamo sa Balaševićem i Aluzer, može?
1: Može.

0: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
1: I da želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvojoj tarifi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

0: Jutro, dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Iz Univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export. Sve po tvome.
2: Stigao je Betole spektakl. Pogodi najveću kvotu i osvoji svetsko prvenstvo na Betoleu. Od 10. juna do 19. jula igraj mečeve svetskog prvenstva na tiketu, jer te čeka fond od 300.000 dinara. Zauzmi vrh tabele. Betole, igraš da dobiješ.
3: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
4: Bekament.
5: Ima nade za sve koji grade, jer tu je Bekament.
6: Ili što kaže naš narod?
7: Building, coloring, inspiring.
8: U ubrzanom ritmu života važno je da pravo rešenje bude na dohvat ruke. Uz Halkbank online kreditne proizvode podrška vam je dostupna u samo nekoliko klikova. A sada uz SEPA platni sistem, plaćanja u evrima ka više od 41 zemlje, brža su i jednostavnija nego ikad. Halkbank, ljudi pre svega. Pažnja, pozajmljivanje novca košta.
9: Za manju potrošnju struje, Vivax Inverter tu je.

0: odlična ponuda Vivax inverter klima u Metalac Marketu. Uz kupovinu klima koje zimi greju, a leti hlade, ostvarite povrat novca od 7.000 do čak 10.000 dinara do kraja jula. Pravac Metalac.
1: Zašto si sav u crvenom, čoveče?
2: Pa crvena je na radost. Mogu da osvojim crvenu Toyota Corolla Cross. Idem do eko benzinske stanice da sipam 20 litara goriva uz Eco Smile.
1: Wow, je li to jedina nagrada?
2: Nije, možeš da osvojiš i letovanje u Grčkoj.
1: E pa čekaj, onda idem i ja. Samo da obučem moju crvenu haljinu.
2: Crvena na radost. Nova Toyota može biti stvarnost. Vidimo se na eko benzinskim stanicama.
3: Sponzor tačnog vremena Hit FM radija.
4: BPM, satovi i nakit.
5: Za sat ispred svih.
6: Tačno je 6 sati, pravo vreme za neko ladno piće, veče na hitu i naravno Editu.

Bajega i Hit FM. A 6:08, pa pravo je vreme da večer na Hitu počne. Jeste da još uvijek napolju sija sunce, ali satnica je prava. Dobro, danas prelepo vreme, sezona odmora je krenula, kafići prepuni, svi su u nekom pozitivnom vajbu, što je stvarno odlično, pa red je i da nastavimo u tom ritmu. Proći ćemo danas onako dosta temica, dešavanja, ajde da se polako pripremimo za vikend, Bucalo sa vama je sve do 10. A ono što nam sledi, riblja čorba. I ja sam se ložio na tebe u nastavku.

Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoće i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: www.vrnjačkakula.rs.
1: Svečana sala Vrnjačka kula u Fruškim termama. Vaša premium destinacija za nezaboravna venčanja. Sala od 540 kvadrata sa garažom i crkvom u sklopu kompleksa. Izuzetna gastronomska ponuda i profesionalan tim garantuju luksuzan doživljaj. Informacije i rezervacije na broj 063 491 903. Resort Fruške terme. Mesto gde nastaju uspomene. Fruške terme.com. Dobrodošli.
2: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
3: Ko još troši tvoj novac, osim tebe?
4: Izgleda i moja banka.
3: Zašto onda i dalje plaćaš sve te naknade?
5: Mnogo noći.
3: Zato je za sve Yetel postpaid korisnike Yetel Bank račun sada bez troškova održavanja i svakakvih drugih naknada. Aktiviraj ga u Yetel prodavnici i uživaj u Fairbankastu. Yetel, sve što te povezuje.
1: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
6: U našoj kući svi vole kraljevski tretman.
7: Namaži mi. I meni, tata.
6: Izvolite vaša razmaženstva. Jedan sireto, jedan kajmako.
8: A za kraljicu?
6: Namazi da se svako razmazi. Od pravog domaćeg mleka. Dr. Milk.
9: Prebaci na lakše uz kućne aparate iz salona i internet prodavnice Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 1. do 30. juna. Vox parna stanica 5990, Vox usisivač sa kesom 4190, RAF električni roštilj za samo 1590 dinara. Za korisnike lojalty kartice, namesti svoj život, Forma Ideale.
10: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com.
11: Chemoimpex. Samo na Hit FM radiju.

mi nećemo da vam poželimo laku noć. Tek je 6.32. E pa 10. jun, prava letnja energija, pozitivan vibe je tu, sunce je tu, e realno najveći hitovi su tu, šta nam treba više pored ovoga? Vreme nas je ispoštovalo danas, vedro sunce tokom celog dana, a evo koliko vidimo temperature, pa Beograd 32, Niš 28, Novi Sad je 33 i trenutno najtopliji, pa ukratko lagano možemo da napunimo bazen i uživamo. A pored nas radio, grupa Flame, ovaj lagani ritam i pesma Pučina.

0: A da si volonter, nisi samo pojedinac, već oslonac, snaga, deo tima, deo nečeg većeg.
1: Pokažimo najlepše lice Srbije.
2: Prijavi se i postani Expo volonter.
3: Za manju potrošnju struje, Vivax Inverter tu je. Odlična ponuda Vivax Inverter klima u Metalac Marketu. Uz kupovinu klima koje zimi greju, a leti hlade. Ostvarite povrat novca od 7.000 do čak 10.000 dinara do kraja jula. Pravac Metalac.
4: Nema čekanja. Finale ide na svakih sat vremena. Unesi kodu Coca-Cola aplikaciju i uzmi neku od 90.000 nagrada. Ili okušaj sreću za iPhone, mini frižider, slušalice. Navijaj i fudbalske nagrade osvajaj. Lopta je kod tebe. Coca-Cola.
5: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana, poklanje đacima, voucher od 5000 dinara. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
6: I kakav početak meča! Gol iz slačionice! Ludilo, brate! Pao gol u prvih 5 minuta! Prošao si 2 plus prvo poluvreme! Loko, lako, lakše do dobitka! Mundo Loko! Admiral Bet! Uvek u napadu!
7: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
8: Klijenti vas traže na Google, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.

pod tvojim prozorom utarla sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pitanja izbegnem fintom, ime ti ispišem u svakoj stroji.

A realno svaki dan nikad nam nije dosadan. Nije dosadan. 6 sati 54 minuta, pa pored lepog vremena i leta stiže još dosta lepih vesti. Pa tako upravo sam naletao na portalu

0: Želiš nešto da promeniš? Promeni svoj telefon. Stigla je nova Xiaomi 17 serija sa Leica kamerom i baterijom koja traje i do 2 dana bez punjenja. A uz kupovinu telefona do 28. juna na poklon dobija Xiaomi televizor ili robot usisivač. Prijaće ti promena.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Subotici, Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedic.
2: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
3: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena
4: kolor. Ovako zvuči osoba koja ne koristi autan. Ne pravite kompromise. Birajte Autan repelent broj 1 u Evropi za pouzdanu zaštitu od komaraca i krpelja. 60 godina ekspertize za sigurnu zaštitu vaših

Svaka pesma je dokaz zašto je osvojila Euroviziju. 7:10, pa dobro, 10. jun, a realno dolazi trenutak kad će naše lepše polovine u narednih mjesec dana da dobiju ospice. Jer kreće svjetsko prvenstvo u fudbalu, pa zna se, ekipa, ladno pivo i tri tekme za redom. Ko nije ispratio, tri države su domaćini, Amerika, Kanada, Meksiko, pa su termini utakmica onog u NBA u košarka, 9 uveče, 1 ujutru, 3:05. Nažalost, mi ne igramo naše reprezentacije, odnosno, ali tu su Bosanci, pa imamo za koga i da navijamo. Oni prvu tekmu igraju 12. juna u 9 sati uveče, tako da je ono pravo vreme da pravimo ozbiljne planove, gde voditi dragu preko dana da bi se uveče pratila fuca.

0: svima.
1: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
0: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
2: Garancija do 20 godina.
0: Boje i fasade Maksima.
3: Velika prolećna akcija u Kemo Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
4: I još puno drugih popusta.
3: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
4: I napravite dodatnu uštedu.
5: Kemo Impex.
6: Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: će Mozart deli nagrade u kvizu penali na Hit FM radiju.
1: E pa stiže nam mundijal polako, tačnije sutra uveče, a mnogima su najuzbudljivije one utakmice koje se završavaju penalima. Pa smo i mi odlučili da uzbuđenje bude onako na vrhuncu. Hit FM radio vam predstavlja Mozart penale, a Mozart je ovog puta sponsor vaše ekipe, a mi smo tu da postavimo pitanja iz sveta fudbala. Svaki tačan odgovor je pogodak za slušaoca, a utakmica se igra do 3 gola. Za odgovore nemate puno vremena, ako baš vi postignete ta 3 gola, postajete šampion i osvajate Mozart nagradu. Odigrajte sa nama penale, prijavite se, a evo i kako.
2: Prijavi se i ti. Pošalji ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram profilu Hit FM Radija. Srećno!

0: Kako može jedan da bude tri?
1: Šta radiš ti?
0: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
2: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
0: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
3: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
4: Hit FM.
5: Letnja sezona donosi povećanu potrošnju goriva i veći broj putovanja. Upravo tada je važno znati da gorivo koje sipate u rezervoar ispunjava sve standarde. Nacionalni program markiranja goriva obezbeđuje da se u prometu nalazi samo gorivo proverenog kvaliteta. Marker u gorivu je vaša nevidljiva garancija da vozilo dobija ono što mu je potrebno za pouzdan rad, čak i pri visokim temperaturama i na dužim relacijama.

0: Najveći hitovi. Najveći hitovi. Za celu Srbiju.
1: Pozdrav svima, moje ime je Tijana Milinković, a vi slušate moj novi singl Bolje biti bilo. Bolje biti bilo.

Dobra, dobra stvar od Tijane Milenković. Gdje bi ti bilo? 7 sati 48 minuta. Krenula je ozbiljna sezona skutera i onih trotineta. E, pa policija je izbacila novi pravilnik baš za trotinete, gde kažu da nema više vožnje bez kacige i odgovarajuće nalepnice za njih, tako da znate. A mi taman dok se vozimo, da znamo kakva je trenutna situacija na ulicama glavnog grada, pa da se izbegne gužva koje ima. Autokomanda, Branko Most i Gazela, pa standardna priča, ali se prolazi svuda lagano. Tako da nam ostaje da pojačamo radio, jer nam stiže duet Jelene Rozge, Matija Cveka. Zar je ljubav spala na to?

8 sati i 12 minuta, malo jači ritam. A možemo da nastavimo ovo veče sa malo emocije, a nostalgije i malo Jugoslavije. Ako je tu voljena osoba, možemo da zaplešemo Uz crvenu jabuku i pesmu To mi radi.

da Nova Činina Badrić idealno. 8:31, pa ko kaže da se leti gubi smisao za romantiku? Evo, baš za nju su zakazani datumi od 12. do 14. juna, besplatan ulaz, i to za onaj ceo fazon, bioskop na otvorenom, zalazak sunca, domaći filmovi i držanje za ruku. Pa, gde ćeš lepše, aj malo originalnija priča, zar ne? Svakako, ako ste u tom fazonu, proverite na netu tačne satnice, pa se vidimo tamo. A mi nastavljamo u tom ljubavnom vajbu. Stiže nam Aleksandra Radović i Ljubavi moja.

najedita pesmom da zavoze u ove kasne večernje sate. Osam sati i 52 minuta. Pa ko je planirao sutra da ide malo na neki izlet, bolje nek prebaci to za sledeći dan. Pošto kažu da će sutra padati kiša tokom celog dana, pa je bolja varijanta da se kući nađe neka dobra serija za gledanje i naravno Troset, taman da se odmori pošto smo po ceo dan napolju. Naravno, nikako bez klimice, mora biti upaljena jer je temperatura dosta topla. Idemo i do 32 stepena sutra, tako da bit će kuvanje.

uvek realno možemo mnogo u Zanu i Hit FM. A 9 sati i 13 minuta, pa ko je planirao danas i narednih dana se uputi u Grčku i to na more? Evo upravo da znate, naletao sam da zbog radova na obilaznici flyover, to vam je kod Soluna, deo puta će biti zatvoren potpuno od 10. juna od 11. uveče do 5. ujutru i tokom vikenda od 12. do 14. juna narednih 48 sati. A kako vidimo, saobraćaj će biti preusmeren kroz centar grada, tako da, pored punih kofera, nek se ponese i dobro strpljenje. Svakako, ajmo mi da vidimo da li ima gužve trenutno na granicama i gde. Što se tiče kola, svuda smo lagani, baš nema gužve, čak je negde i skroz prazno, a za kamiona, ono standardno, Horgoške Lebija, Batruci, Šid. Večer na Hitovom želi srećen put i tu smo s vama da sačekamo, a kako drugačije nego uz Rođura Ičevića.

0: Kraj matura, osnovne škole i parni valjak. A 9 sati i 28 minuta, pa večer na hitu u punom sjaju i naravno red je da se pozove i naša crvena zvezda, tačnije omiljena koleginica Bađa.
1: Hello, hello narode!
0: Kako si, Bađa?
1: Jo, fenomenalno, kako si nam ti bucalo?
0: Kad sam s tobom, sve je perfektno.
1: Jo, nemoj sad, neka.
0: E, Bađo, znaš onaj osjećaj koji svi imamo kad se iznerviramo onako u sred noći, ali stvarno random, ne znam ni zašto smo iznervirali.
1: Kao kad dečko ne odgovori na poruku, znam.
0: Upravo, mislim, ja to ne znam, ali dobro. I sad neko uzme, ono, pogleda TV, pojede celu tortu.
1: Dobro.
0: Šta ti radiš u toj situaciji?
1: Okej, u većini slučajeva ću da izađem da trčim, ali narode, ako me vidite da trčim, da znači ne prilazite, molim vas. Mnogo sam ljuta tad.
0: Dobro je ovo znati. E, a pošto voliš to, taman možeš sa nama na noćni maraton 27. juna na Keju u Novom Sadu. Biće ceo onaj fazon maraton, polumaraton i nordijsko hodanje.
1: Dobro, mislim, okej, nisam neki maratonac, ali jesam videla jednu strava foru što se tiče tog noćnog trčanja, pa evo kao mali savjet za svaku ko jeste u tom fazonu. Znači, narode, na internetu sam naletala na jedan klip gde jedan momak trči uveče, hoće da smrša tipa 20 kg, tako neka velika cifra, i onda je on uzeo i pustio muziku iz horror filmova. Smanji bucalo muziku sad, smanji. E, ali se čuje...
2: Tu sam, vidiš li me?
1: Kao ono, ono jezivo iz horora. E, e, to je odlična motivacija da se trči noću.
0: E, a imam ja još bolju ideju za sve nas.
1: Šta da slušamo?
0: A ne naravno. Ne da slušamo, nego da pevamo do zore.

Σιάινε Νικόλια να χείτε φέ μου. Devet sati i 41 minut, pa red je kako nalaže dah veče na hitu, krene još u jačem ritmu. Pa ono što nam stiže sljedeće na listi, trio prelepih devojaka i pesma Lopove, naravno reč je o grupi Hurricane. A posle njih stiže Petar Grašo, ako te pitaju, Željko Joksimović, zaboravljaš? Biće to dobro. Neko ko ide da spava, a neko kome je petak u sredu, može odmah s Hurricane da se zagreje baš dobro.

Impresum, Radio Hit FM, izdavač Radio Hit FM Beograd, registarski broj medija RA000273, e-mail marketing@hitfm.rs, glavni i odgovorni urednik Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno 7 dana u nedelji.

Hit FM. Oh, darling, baby, baby, darling, darling, oh, darling.